0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Prajem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

už ako malej mi raz v noci napadlo na znamenie toho, že som niečo dosiahla pekne vedľa seba.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Dvadsaťpäť rokov po rozpade Yesu sa členovia Vince Clarke a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clarke prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Yesu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváren Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Keď rokov po rozpade Yesu sa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Za 5 rokov po rozpade Jezusa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Jezu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Za 5 rokov po rozpade Yesu sa členovia Vince Clarke a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clarke prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Yesu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.

Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4. Vezmi ma na hory, do nízkych tatier. Nebo nám otvorí náruč z ťa pastier. Vezmi ma na plecia, nech vidím hore.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

ako predtým. Posledný zošit zakotvil v koši, oholí život zbytočne prosí. Vždy, keď idú maturantky mestom,

a mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné, profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presi semu. Váš Hercule Poirot.

0: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
4: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
5: Diabol nosí Pradu 2.
6: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznámy?
5: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
6: Áno, sme fakt nadšení.
5: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
8: 105,4. 105,4.
9: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow!

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com. Rádio v Nitre.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Za 5 rokov po rozpade Jezusa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Jezu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
3: Ahoj, ja som Lilibet, poď sa hrať.
4: Vyhnutie, už znova.
5: Hračky sú späť. Toy Story 5.
6: Vody.
7: Jesse, haló.
6: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
8: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
4: Je po nás.
5: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
9: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
5: Toy Story 5, príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
0: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
10: 105,4. 105,4.
0: Rádio v Nitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovnička čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu.
5: Poznáte to? Pomôže vám GrabPoint. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. grabfruit.sk.
6: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
4: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
8: 105,4. 105,4.

0: sind lustig, die Tiroler sind froh. Sie nehmen ein Gläschen und machen sie so.
1: Dobre ráno, Nitra.
2: Dnes je 9. júl a meniny oslavuje Luisa. Tieto ženy majú zmysel pre realitu. Vždy musia pod sebou cítiť pevnú pôdu. Tak sa uzatvárajú pred vlastným okolím, až vtedy sa cítia sebaisto a nič ich nedokáže zničiť. Sú obdarené nezvyčajne silnou vôľou a dokážu sa obetovať pre druhých. Meninový deň má dnes aj pes Iris a kocúr Homer. Dnes je Medzinárodný deň za zničenie malých a ľahkých zbraní. Pripomína sa od roku 2001. Cieľom tohto dňa je podpora úsilia o znižovanie ozbrojeného násilia po celom svete, zlepšenie medzinárodnej spolupráce v oblasti prevencie, potláčania a odstraňovania nedovoleného sprostredkovania zbraní. Štáty sú vyzývané, aby zavádzali relevantné nástroje na nedovolené obchodovanie s malými a ľahkými zbraňami.
3: Počujeme sa, Domy, počujeme sa, počujeme sa.
4: Áno, počujeme sa. Počujeme sa, môžeme. Ahojte, pozdravíme všetkých, dobré ránko, prajeme, máme 9 hodín a vy počúvate Nitrianske rádio. Poďme, ideme na počasie. Čo ty na to?
5: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
6: Počasie.
3: Tak, aktuálne máme 20 stupňov.
4: Áno, trošku stišíme podmas. My sme si, ja to teraz idem vysvetliť, že my sme si vymenili role. Ja sedím za iným počítačom ako zvyčajne a Tony sedí, ale respektive stojí za iným počítačom ako zvyčajne.
3: No úplný chaos v tomto. Takže je to amatérskom rádiu.
4: Ale každopádne všetkých zdravíme, sme veľmi radi, že ste si nás naladili, že nás počúvate a pevne verím, že nás budete počúvať aj po tomto kostrbatom úvode. No poďme na aktuálne počasie.
3: Áno, no máme 20 stupňov a oblačné počasie. Po celý deň očakávame pekné počasie, ale s prevenlivou oblačnosťou. Dnešné teploty sa budú pohybovať od 13 do 25 stupňov, pričom najteplejšie bude zhruba od druhej. Fúkať bude severozápadný vietor s rýchlosťou od 9 do 24 km za hodinu, pričom najveternejšie by malo byť okolo jednej, kedy môžu naraziť dosiahnuť až 24 km za hodinu. To mi ako bude zajtra.
4: Idem hneď na tom. Zajtra by malo byť poloblačné počasie s teplotami od 14 do 28 stupňov Celzia, takže už nám to stúpa. Smerom hore tie teploty. Najteplejšie by malo byť okolo 17 hodiny. Zajtra. No a zajtra bude fúkať severozápadný vietor s rýchlosťou od 8 do 18 km za hodinu. UV index stále vysoký, 7 z 11, to znamená, že aj pod tými mrakmi, aj keď je polooblačno, stále máme vysoký UV index, netreba to podceňovať. A čo sa týka tých obláčikov, tak zajtra by mali vybehnúť okolo 10. a mali by strašiť na oblohe až do 17. hodiny. Takže od 10. do 17. by malo byť aj v celku také podľa mňa dýchateľne alebo prežiteľne, keďže to slnko nebude na nás pražiť. Že áno. Poďme sa pozrieť na dopravu, Tony.
7: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
6: Dopravný servis.
4: Áno, tak máme nahlásenú policajnú hliadku na Novozámockej ulici. Cestári pracujú na Dolnočermánskej. Ďalších cestárov tu mám nahlásených na Kmeťovej. A čo sa okolia týka, tak nejaký uzavretý pruh na Lehote hlásia Vejzery. Policajná hliadka pri Hroňskom Beňadiku. Ešte zajdem aj na Sereckú ulicu v Šoporni, pretože aj tu máme nahlásenú policajnú hliadku. A taktiež na Cukrovarskej, respektíve Dolnostredskej pri Seredi. Rýchly pohľad na zelenú vlnu.
3: Áno, áno, v tej Seredi tam máme toho trocha viac. Začneme pri Veľkej Mači, tam v smere do Sladkovičova je odstavený kamión a tí policajti v tej Seredi sú tam preto, lebo je tam nehoda na križovatke Šintavská a na meste Slobody. Na R1 pri odpočívadle Tiekovské Nemce v smere do Novej Bane máme hliadku. Na viaste do Levíc Skalnej nad Hronou máme nehodu a v Nových Zámkoch na začiatku ulice SMP v smere z Kapi Štóriho, taktiež tam máme nehodu.
4: Takže zelená vlna nám toho povedala ešte o niečo viac, ako vejzery. No i my vám prajeme šťastnú pohodlnú cestu. Máme 9 hodín aj 4 minúty. Dávajte si na seba pozor, majte krásny štvrtok. Pozdravuje vás Dominika, pozdravuje vás Tony a pozdravuje vás aj Demi Lovato. Toto krásna pieseň z Frozenu. Frozen.

0: svojich miestach.
1: Konečne.
0: Cítil si sa tu ľahko, nekomfortne?
1: Troška viac jak ľahko.
0: Cítim to. Cítila som to svojho hlasu a svojho postoja, ale áno, že to dobre. To asi preto, že si tu mal ten šamlík, na ktorom ja teraz stojím. A teba to úplne vyhodilo z konceptu, lebo si bol tak strašne vysoký na tom šamlíku, že si ani nevedel si proste nič robiť. Bolo to veľmi nepraktické pre teba.
1: Hey.
0: Ale ja už som tu na svojom mieste. Mimochodom, ja som sa sem postavila po tebe a stále bol ten mikrofón vyššie, než som ho mala mať.
1: Takže, aj tak?
0: Aj tak to bolo vyššie. Aj keď som na šamlíku a ty si stál bez šamlíka, aj tak bol ten mikrofón o mnoho vyššie. Takže áno, len toľko k tvojej. Dnes inak vyzeráš ako Pablo Picasso.
1: Že vraj.
0: Ale za mladom.
1: Ja som len... Hej, hovorím, že ešte nemám plešku, ale ja som prišiel do rádia a Dominika hneď len prvo, a nie, že čau. Pablo Picasso. Takto ma pozrieme, Pablo Picasso. Kúkajme si, čo, že Dominika je zasivé?
0: Ja
1: niečo, niečo si dala pred na nahrávanie. Tak...
0: Ale potom som ukázala fotku Pablo Picasso s baretkou a s košielkou a pochopil si, jasné, že o čom hovorím. No podľa mňa dáme na naše sociálne siete aj dnešný outfit tohto Tonyho. Alebo proste niečo vymyslíme, aby ste pochopili, že o čom hovoríme. Každopádne, ty si mi prezradil, že včera si bol s Romím.
1: Áno, s Romankom som bol.
0: Romím Birkušom.
1: Hej, Romanovi sa teraz dosť darí. Akože odohral šnúru s Scottym, s Tomikotým. Vrátil sa teda naspäť a pracuje na nejakých svojich veciach. Chcel by vydávať EPčko na jeseň, vybavujeme koncerty a tak, akože...
0: Takže spolu budete aj,
1: áno, aj spolu. Mhm.
0: Takže riešili ste biznisy a pracovné záležitosti.
1: Ale tak aj, my sme aj dobrí kamaráti, že veľa sme toho poriešili. Bolo to fajn, bolo to veľmi príjemné. Teším sa z toho.
0: Teším sa aj ja a Romyho si určite pustíme. Pustíme si pieseň, tu si vybral, že Dusím sa od tohoto tvojho kamoša. A potom si dáme Harveyho oči. Dáme si Ashes and Diamonds, pieseň On. Ide o solový projekt Daniela Asha z Bauhaus a je to taká, je to Harveyho srdcovka, dalo by sa povedať, ale však on vám už o tom porozpráva v rámci tejto svojej relácie. Určite zostanete s nami a určite si vypočujte nielen Romyho, ale aj Harveyho a Ashes and Diamonds.

Toto bol Romy, pieseň Dusím sa, nasleduje Eleven Hill a Izba duchov. A potom už naozaj Harvey oči, Ashes and Diamonds, solový projekt Daniela Asha z Bauhausu.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Keď sa v roku 1983 rozpadla jedna z mojich najobľúbenejších kapiel, legendárna postpunková kapela Bauhaus, jej členovia sa vydali vlastnými umeleckými cestami. Gitarista Daniel Ash, známy svojim nezameniteľným štýlom hry, ktorý definoval zvuk gotického roku, nezaháľal a už v roku 1984 predstavil svetu svoj solový projekt kapelu Ashes and Diamonds. Tento počin nie je len zbytkom z tvorby Bauhaus, je to fascinujúci vhľad do hudobnej duše muža, ktorý sa nebal experimentovať s novými textúrami a náladami. Zatiaľ, čo Bauhaus boli často definovaní teatrálnosťou a temnotou, Ashes and Diamonds prináša čosi iné. Kapela je hlboko ovplyvnená glamom, raným popom a experimentálnym rockom. Ash tu naplno odhalil svoju záľubu v tvorbe Davida Bowieho, T-Rex či Roxy Music. Namiesto čistej gotickej melanchólie poslucháč dostáva hravé a nečakané rytmy, Ash opúšťa ortodoxnú rytmiku a necháva vyniknúť funkovejšie a elektronické prvky. Atmosférické zvukové krajiny, využitie saxofónu a vrstevných syntetizátorov dodáva skladbám snový, takmer filmový nádych. Štýlový vokál Ash, ktorý bol v Bauhaus skôr v úzadí, tu preberá úlohu frontmana a jeho hlas znie sebavedomé, miestami až ironicky uvoľnenie. Ak hľadáte kapelu, ktorá je trzá, umelecky ambiciózna a plná britského šarmu, kapela Ashes and Diamonds je pre vás povinnou jazdou. Daniel Ash v nej dokázal, že jeho kreativita nekončí pri jednom žánri a že vie byť rovnako presvedčivý ako gitarový virtuóz, tak aj ako komplexný skladateľ. Od Ashes and Diamonds si pustíme single On z ich ostatného minuloročného albumu Ashes and Diamonds Are Forever.

0: Dobre, nepočúvam maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Počujete, tak toto dievčatko, ktoré nepočúva maminku ani toto rádio, ani nikoho, dnes oslavuje 5 rokov. Teuška naša krásna, my ti zo srdca všetci to nám blahoželáme, aby si bola zdravá, aby si bola šťastná, aby ťa hlavne dedo poslúchal, lebo to je dôležité. Ty nemusíš počúvať, ale hlavne aby dedo počúval. Toto je tvoj deň, uži si ho a posielame ti všetci Tony, Pande, Miško a ja, Dominika, aj všetci tu, na čo sme, posielame Pavúka a Šmirgel.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Oni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
2: Chcete točiť o monštra?
3: Sí, kan pika kaiju.
2: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
1: Tak poďme na to.
3: Poznám tie najdesivejšie monštra.
1: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
3: Tak vtedy hľadáte monštra do filmu.
4: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk. Ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
6: 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: 9 hodín aj 38 minút a ja spomeniem, že máme práce na ceste na Dolnočermánskej ulici v Nitre. No, my mimo Nitry máme niekoľko policajných hliadok. Jedna je napríklad v Ráble Horný Ohaj. Tu sa nachádza policajná hliadka. Ďalšia policajná hliadka je na Sereckej, nedaleko Šoporne. Videli sme ešte policajnú hliadku na Dukelskej pri Hlohovci. A ešte tu máme aj Cabaj Čápor policajnú hliadku a policajná hliadka je aj v Močenku Gorazdove konkrétne. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, či nevieme o týchto hliadkach niečo viac?
3: Áno, tam vieme iba, že na R1 tam máme pri odpočívadle Tikovské Nemce v smere do Novej Bane hliadku a hliadku na výjazde z Bajča do Nových Zámkov. To je všetko z opravných informácií. Ak by ste mali vy nejaké, dajte nám vedieť na čísle 0911 955 885.

0: Áno, Taylor Swift.
1: Napriek tomu, že je to stále mladá, krásna žena, tak si mi povedal, ty sa teraz nezamýšľa, negulaj tu očami. Tak táto pieseň bola z roku 2008 a nechápem, ako je to možné. Prastarý dátum, to ešte nebol ani na rozume, ani vo sne a Taylor Swift už takéto single vydávala. Zamysli sa nad sebou.
0: Ja?
1: A ty čo si robil v roku 2008?
0: Čo si spravil pre... Taylor Swift už hrala, čo si robil?
1: Čo si robil ty? Každopádne.
0: Pozrieme sa, čo robili v roku 1968, pretože
1: 9. júla,
0: pozor, máme ten historický kalendár. V 68. na druhej chirurgickej klinike v Bratislave 30-členný lekársky tím pod vedením Karola Šišku a Ladislava Kuželu uskutočnil prvú transplantáciu srdca nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe a v poradí 24. na svete. Transplantované srdce síce začalo pracovať, ale po 5 hodinách pacientka nešťastne zomrela. Ďalšia úspešná transplantácia srdca sa na Slovensku uskutočnila až o 30 rokov neskôr.
1: Takáto úžasná vec sa udiala v 68. roku. V 64. roku sa narodila jedna speváčka, na ktorú si zareagoval veľmi pozitívne.
0: Áno,
1: toto musíme, Courtney Love, musíme spomenúť.
0: Akže ja sa priznám, že ja ju moc nemusím, ale akže hudbu má dobrú. Hudbu má dobrú a podľa mňa je veľmi akože významná speváčka v nejakej v nejakom tom feministickom, ať akože odboji, ale akože hudobnom, hej, a celkovo tak akože pre alternatívnu scénu hudobnú. Uh-huh. Courtney Love sa narodila v San Francisco v 64. Je to speváčka, herečka, gitaristka skupiny Hole, bývalá manželka Kurta Cobaina, lídra skupiny Nirvana. V roku 1989 založila spolu s gitaristom Ericom Erlandsonom v Los Angeles alternatívnu skupinu Hole. V septembri 91. roku vydali debutový album Pretty on the Inside, vydali 3 štúdiové albumy a rozišli sa v roku 2002. S Kurtom Cobainom sa Courtney zoznámila v januári 1990 a 24. februára 92. roku sa na pláži Waikiki v Honolulu zobrali.
1: Waikiki?
0: Áno.
1: Waikiki. To je taká pesnička.
0: Dobre, to je tiež asi z pradávnych dátumov. ich manželstvo trvalo 2 roky, pretože sa 5. apríla 1994 Kurt Cobain zastrelil. 2 mesiace predtým vydala Courtney solový album America's Sweetheart a v roku 2009 obnovili činnosť. V apríli 2010 vydali 4. album Nobody's Daughter. To je Courtney Love a...
1: A my v hudobnom kalendári zostaneme, pretože v roku 1946 sa narodil Bon Scott, spevák austrálskej hard rockovej skupiny AC/DC. V 52. sa s rodinou prisťahovali do Austrálie a formáciu AC/DC založili bratia Youngovci v austrálskom Sydney v novembri 1973. Sú výrazne koncertnou skupinou a majú taký imidž bezočivých školákov, ku ktorému patria krátke nohavice a zachovali si ho od svojho začiatku. Takže vyzerajú doteraz hruba ako ty. Teraz, čiže ako
0: ja
1: taký Pablo Picasso.
0: Taká bezočivá školáčka.
1: Ty si bezočivá školáčka, áno. Vo februári 75. vydali AC/DC debutový album názvom High Voltage. V 76. sa skupina presídlila do Anglicka a v júni realizovali svoje prvé turné o rok neskôr aj v Spojených štátoch. No a predstav si, že na svojom konte majú 15 štúdiových albumov. Úspešne boli Highway to Hell z júla 1979 a hlavne Back in Black z júla 1980. Ten sa v rebríčku dostal na prvé miesto a ja teraz pustím tú prvú, to čo sme spomínali ako prvé, hej, to Highway to Hell. Dobre hovorím, čo hovorím, že? Bol to ťažký výber. Zvažovali sme aj Thunderstruck.

0: Dnes je 9. júl a meniny oslavuje Luisa. Tieto ženy majú zmysel pre realitu. Vždy musia pod sebou cítiť pevnú pôdu. Tak sa uzatvárajú pred vlastným okolím. Až vtedy sa cítia sebaisto a nič ich nedokáže zničiť. Sú obdarené nezvyčajne silnou vôľou a dokážu sa obetovať pre druhých. Meninový deň má dnes aj pes Iris a kocúr Homer. Dnes je Medzinárodný deň za zničenie malých a ľahkých zbraní. Pripomína sa od roku 2001. Cieľom tohto dňa je podpora úsilia o znižovanie ozbrojeného násilia po celom svete, zlepšenie medzinárodnej spolupráce v oblasti prevencie, potláčania a odstraňovania nedovoleného sprostredkovania zbraní. Štáty sú vyzývané, aby zavádzali relevantné nástroje na nedovolené obchodovanie s malými a ľahkými zbraniami.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Počasie.
3: Áno, jingle nám síce avizoval dopravu, ale my ideme na počasie.
4: Nie, na avizoval nám počasíčku.
3: Dopravný servis.
4: Ja, jasne, tak to chápem, spolu. Rozumiem už.
3: Tak teraz sme si to trochu prehodili, hej, že ideme, predsa len ideme na počasie, ideme sa pozrieť na aktuálne počasie, ktoré máme o 10. hodine aj 2. minúte.
4: A to máme 21 stupňov. Skoro jasno, čiže už sa akože vyjasnieva. Ráno sme mali ešte oblačno. Po celý deň môžeme očakávať také pekné počasie s premenlivou oblačnosťou. Teploty sa budú pohybovať od 13 do 25 stupňov, pričom najteplejšie bude zhruba o 2. Fúkaj bude severozápadný vietor s rýchlosťou od 9 do 24 km za hodinu, pričom najveternejšie by malo byť okolo 1, kedy môžu narazy dosiahnuť až 24 km za hodinu. UV index stále vysoký, domy pozrime sa na to, ako bude zajtra.
3: Áno, tak my už vieme, že zajtra by malo byť polooblačné počasie s teplotami od 14 do 28 stupňov. Najteplejšie okolo 17 hodiny, bude to tých 28 stupňov Celzia v tieni a vietor zajtra bude fúkať severozápadný s rýchlosťou od 8 do 18 km za hodinu. UV index aj zajtra 7 z 11, čiže vysoký. No a to slniečko zajde okolo 10 hodiny a vykúkne až po 18. Takže zajtra nás čaká naozaj polooblačný deň. Uvidíme, či táto prognóza meteorologom vyjde a my sa ideme pozrieť už naozaj na avizovanú dopravu.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Len pripomenieme, že cestári pracujú na Dolnočermánskej ulici a policajné hliadky vidno primárne v okolí Nitry, napríklad Svetoplukove, v Cabej Čapor, Pereš, aj vo Vráble v Hornom Ohaji, aj tu hlásia vejzery policajnú hliadku, ďalšie aj v Bučanoch a potom máme aj pri Trnave, medzi Trnavou a Zelenčom nahlásenú policajnú hliadku. Toľko vejz, ešte zelená vlna.
4: Áno, áno, v Nitre na vjazde do Janíkovej z centra rátať s kolónami v oboch smeroch odporúča sa obísť to po okolitých uliciach, pretože tam cestári niečo vykonávajú. Ešte ráno to tam nebolo, čiže to teraz pribudlo. Hliadka na R1 pri odpočívadle Tekovskej Nemce v smere do Novej Bane a ešte jednu hliadku tu máme na vjazde z Bajča do Nových Zámkov. To je všetko od nás dopravy. Ak by ste mali nejaké dopravné informácie o tom, čo sa napríklad deje na vjazde do Janíkovec, dajte nám vedieť. Dajte nám vedieť na číslo 0911 955 885. Už si hráme paru prezidenta. Dávame si prezidenta.
3: Nerob si srandu.
4: Ja sa stajem predsedom.

0: Ideme sa trochu povenovať aj nejakým aktuálnym akciám, podujatiam, čo sa budú konať najbližšie dni v Nitre. Vyberám si teba, Sekáč.
1: Svap v Mekáči.
0: Svap v Sekáči, lebo Sekáč je láska a tí, čo chodia, tak presne vedia, že o ktorom Sekáči hovoríme. Samozrejme o tom na Kupeckej ulici. Oni konajú tieto svapy veľmi pravidelne a najbližší bude 10.7., no, čiže zajtra. Čiže zajtra funguje to tak, že môžeš priniesť Tony svoje pánske alebo ak máš nejaké dámske oblečenie alebo detské, ty primárne to detské oblečenie.
1: Hey!
0: Alebo kabelky, topánky alebo doplnky a platí tam jednoduché pravidlo, že jeden kus priniesieš, jeden kus si môžeš odniesť. Oblečenie musí byť čisté, musí byť v dobrom stave a maximálne 15 kúskov. Môžeš kedykoľvek prísť, kedykoľvek odísť, platíš si tam aj vstupné a okrem toho je tam aj workshop. Taký, no, že môžeš asi šiť, alebo budeš niečo vyšívať, budú ťa učiť, lebo baby sú, no, baby zo Sekáča sú veľmi šikovné, oni robia aj tú vlastnú značku, majú, upcyklujú, recyklujú, takže určite sú na toto odborníčky a môžete týmto pádom dať oblečeniu druhú šancu. Toľko Sekáča, toľko svap, ale máme tu ešte nejaký koncert.
1: Áno, kapela Walk On. Áno, zajtra koncert o 8.00 v Music a Cafe. Nemáme tu viacej špecifikované informácie, iba že to obľúbená nitrianska hudobná skupina. Ja sa priznám, ja nepoznám kapelu Walk On, ty poznáš?
0: Nepoznám, ale keď zajtra prídeme do Music a Cafe, tak môžeme spoznať túto kapelku. A potom tu máme ešte v rámci nitrianskeho kultúrneho leta. Na letnom korze sa bude premietať film Jachime, hoď ho do stroje. František Koudelka odíde zo zamestnania v miestom JRD a vydá sa z rodnej Viesky do Prahy, kde nastúpi do moderne riadeného autoservisu vedeného takým svojrázným vedúcim. No a ten ho spoločne s podnikavým psychologom Kláskom varuje pred braním úplatkov. A do toho samozrejme príde aj láska. Budek Sobota a Marta Pančurová v legendárnej komédii podľa scenára Zdenka Svieráka a Ladislava Smoliaka. Zdenek Svierák oslavoval 90. jubileum, takže to je aj vlastne v rámci taká podsta aj Zdenkovi Svierákovi, aj tomuto jeho jubileu. Takže Tony, poznáš, ak poznáš alebo nepoznáš Jachime, hoď ho do stroje, tak každopádne odporúčam, aby si prišiel do letného korza, vychutnať si tento filmík v takej úžasnej, letnej, príjemnej, komunitnej atmosfére. Napríklad.
1: Ďakujem.
0: Ďakujem, ďakujem. Nepredala som ti to.
1: Taká... Musíme to lepšie robiť. Musíme to lepšie robiť. Nepredávame to.
0: Nepredávame to.
1: Amatéri sme.
0: Na tebe je to taký starší titul, podľa mňa. To je ten problém, že?
1: Môže byť, ale mám rád staré.
0: No, tak potom.
1: Uvidím, čo sa s tým bude dať robiť. Lebo pravdepodobne budem zajtra preč.
0: Ja,
1: ale zase
0: to
1: toto je.
0: Je
1: večer. Toto je večer. Keď zoženiem niekoho, s kým pôjdem, aj by som išiel.
0: Keď
1: už nestíham ani svap v Mekáči, ani koncert, aspoň to kino by som mohol dať.
0: Pevne verím, že áno a budem prijať všetkým, ktorí prídu do tohto letného kina, do letného korza, príjemný filmový aj kultúrny zážitok. A to, Sweet Caroline, to sa skôr spieva nie v kinosálach, ale skôr na štadiónoch, že my tu máme takúto verziu, sweet verziu od Sophie Carson. Môže byť?
1: Môže, jednoznačne.

0: Áno, 10 hodín aj 23 minút. Vítaj, Tony, ja ťa druhýkrát vítam o náš štúdiu. On tu tak stále odbieha.
1: Proste toto nie je holubník.
0: Neposledné dieťa. Počúaj. Sedeť tu budeš, až kým nenapíšeš písomku.
1: Kým to nedojem, hej?
0: Až kým to nedoješ, presne. Chcela som ti porozprávať jednu vec, ale asi k tomu budeš mať aj ty, čo povedať, podľa mňa, podľa všetkého. A pretože teraz sa hovorí o tom vo veľkom, že vnitre sa rozbehla naplno revitalizácia priestoru pred Orbisom a bývalou bankou na Štefánikovej triede. Asi veľmi dobre vieme, o ktorom priestore sa bavíme. Ide o takú druhú etapu predĺženia pešej zóny a prinesie to zeleň, prinesie to lavičky aj bezbariérové úpravy. Hovorilo sa o tom už niekoľko mesiacov a teraz sa to stáva realitou. Na mieste sa už objavili aj prvé stavebné stroje a celý tento priestor je oplotený a pracovníci už odštartovali aj zemné práce. O akú druhú etapu ide? Čo sa tam teraz deje?
1: Áno, táto druhá etapa teda má nadviazať na už zrealizovanú obnovu priestoru pred obchodným domom Prior. Cieľom projektu je premeniť dnes prevažne spevnenú plochu na moderný verejný priestor s množstvom zelene a miestom na oddych.
0: Áno. Áno, mesto plánuje vytvoriť tzv. Urbánnu záhradu, to znamená, že to bude taká zelená oáza, ktorá prepojí mestské prostredie aj s prírodou. Súčasťou revitalizácie budú aj nové stromové výstavby, kvitnúce záhony, prvky podporujúce biodiverzitu, lavičky na oddych, aj kvalitnejší mestský mobiliár. Takže by to mohlo aspoň takto vizuálne pôsobiť veľmi príjemne, veľmi tak zeleno.
1: Áno, významnou súčasťou projektu by mala byť aj obnova chodníkov a vybudovanie bezbariérových riešení, vďaka ktorým bude priestor lepšie prístupný pre seniorov, rodičov s kočíkmi či ľudí so zdravotným znevýhodnením. V revitalizácii tejto lokality rozhodlo mestské zastupiteľstvo v Nitre ešte na svojom prvom tohto ročnom zasadnutí, keď schválilo financovanie projektu. Priestranstvo pred Orbisom patrí medzi dlhodobo diskutované miesta v centre mesta a podľa samosprávy má veľký potenciál stať sa atraktívnym miestom na stretávanie obyvateľov aj návštevníkom Nitry. Ja mám na to také zmiešané názory, ako keby pretože Nie. Ja to berem tak, že to je len také miesto, kde strašne veľa ľudí prechádza, ale že tam sa nezastavíš. Keby tam je aspoň nejaké, máme tam tri kvety hore, ale oni majú terasu, že tam nie je ani taká kaviareň, kde by sa dalo sadnúť, takto, že podľa mňa je oveľa viac priestorov, kde by sa to dalo využiť podľa mňa lepšie, ako teda pred Orbisom.
0: No a v rámci toho predĺženia pešej zóny asi veľa možností nemáš, keďže to ide o tú Štefánikovú triedu. Ale áno, je to veľký problém podľa mňa celkovo v Nitre a v centre mesta ako takom, aj na tej pešej zóne.
1: Áno, ono to dáva zmysel pred Zanzibarom napríklad.
0: Napríklad, hej, áno. Že, a toto by malo byť vlastne oproti, ako si to ja predstavujem.
1: Áno. Ja viem, že veľa ľudí akože s tým malo problém aj s tým parkovaním a takto pred Zanzíkom, ale napríklad podľa mňa, keby sa to dá na tú druhú stranu, že ešte sa to potiahne keby pred ten kebab, čo tam je a sekáč a takto, podľa mňa tam by to malo troška väčší význam. Uh-huh. Ako, vieš, čo myslím? Lebo vlastne tam máš len Orbis a banku a byty vzadu.
0: Áno. A ten obchodný dom.
1: Hej.
0: Uvidíme, či táto zmena prinesie aj viac ľudí do daného priestoru, či sa tým ľudia vôbec zvyknú si tam sadnúť, či sa tam vytvorí proste nejaký priestor práve pre to stretávanie ľudí, pre tú komunitu, veď práve preto sa to tam tvorí, preto sa to tam revitalizuje, aby to naozaj pôsobilo príjemnejšie, aby si tam ľudia chceli tráviť ten voľný čas, ale myslím si, že je to taký celkovo taký veľký problém celej tej Štefánikovej triedy, že je tam veľmi málo
1: veľa takých... Veľa aut tam chodí a takto, a keď si chceš oddychnúť, zájdeš niekde, kde to nie je podľa mňa tak, akože či už pri rieku, alebo pri páre, alebo pri promenáde. Tam sú akože veľmi príjemné tieto zóny a miesta, kde sa naozaj dá oddychnúť, ale toto je naozaj v centre mesta.
0: Na tej peše a na tom námeste málo ľudí trávi takýmto spôsobom čas.
1: No.
0: Že áno. No, ale treba s tým niečo robiť, treba sa aspoň pokúšať to nejako zlepšiť, lebo keď s tým nič robiť nebudeme, tak sa asi nikam naozaj nedostaneme, takže ja tomu fandím a uvidíme, že čo to prinesie tento projekt. Každopádne však týka sa nás to, budeme to sledovať, budeme toho súčasťou aj my a je dobre, že sme informovaní, že už tá druhá etapa revitalizácie aj tohto priestoru začala. Držme si palce, aby sme mali ten spoločný náš priestor pekný a príjemný a zelený. my si k tomu pustíme takú romantiku a nostalgia. No. Tears for fears. Symbolicky.

0: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
3: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Nitra Kejša.
3: Vezery hlásia na Dlhej ulici pri Jaňkovciach uzavretý pruh.
4: To asi kvôli tým cestárom, čo tam mali byť, nie? Lebo sme tam mali také obmedzenie.
3: Áno, mali sme tam hlásené obmedzenie a máme hlásenú aj policajnú hliadku pri krvavých šenkoch. Ešte skenujeme okolie Nitry. Policajná hliadka je aj pri Bučanoch a pri Lužiankách, medzi Lužiankami a Alekšincami máme nahlásenú policajnú hliadku. A potom Cabaj, Čápor, Pereš a Svetoplukovo. Aj tu sú policajné hliadky. V okolí Nitry treba dbať na bezpečnú jazdu, na plynulú jazdu a zároveň dodržiavať predpisy a povolenú rýchlosť. Ešte krátky pohľad na zelenú vlnu.
4: Áno, áno, tak ten uzavretý pruh, zisťujeme, že to je na viaste do Jaňkoviec z centra a treba rátať s kolónami, pretože to nie je len jeden, ale v oboch smeroch sú. Čiže sa odporúča ísť po okolitých uliciach, obísť to trocha nejak. Máme ešte v okolí hliadky na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Novej Bane a taktiež za Novými zámkami na viazde z Bajča, tam je hliadka taktiež. To je všetko z opravy. A ak by ste mali nejakú pesničku na želanie, ktorú by ste si chceli zahrať, alebo nejaké informácie, či už o doprave, či už z mesta, či už nejaké kritiky, všetko nám to povedzte, napíšte nám, alebo nám zavolajte na číslo 0911 955 885.
3: Máme 10 hodín a 40 minút a we belong together, Tony.
4: Máme 10 hodín 40 minút a patríme k sebe.
3: K sebe.

máte zasykané rádio, nemáte pokazené auto, všetko je v pohode. Toto je Charlie XCX, Rock Music, celkom novinka. Šla si teraz pre mesiacom alebo pred dvomi a on kontroverzná skladba. Niektorým jej fanúškom sa to páči, niektorým nie. Mne osobne sa to veľmi páči. Máme 10 hodín, 43 minút. Háme si Charlie XCX.

0: Zoberiem ťa, Tony, teraz do šale. Oh. Do múzea. Ono to trochu súvisí, trochu dosť s Ponitrianskym múzeom v Nitre, pretože majú oni aj takú rozšírenú expozíciu. Majú taký dom ľudového bývania architektúry v šali. Je to uprostred sídliska. Je to taký celkom unikát. Stojí tam taký 200-ročný spomínaný dom ľudovej architektúry a bývania. A je to tichý svedok života minulých generácií. Kedysi v ňom dokonca bývala rodina Kunovcov a svoje detstvo tu prežil aj Tibor Kuna. On tam ešte stále žije a práve on porozpráva o tom, ako sa v minulosti v domčeku a v šali žilo a bývalo. A táto jedinečná možnosť stretnúť sa aj s pánom Tiborom Kunom a vypočuť si jeho pamäte bude kedy?
1: Vo štvrtok 9. júla.
0: Dnes!
1: Áno, áno. Wow! Od 10. Čiže od teraz. Nie, od 10. do 6. Čiže ak by ste mali dneska kopec voľného času a nevideli čo s ním, zajdite do šale. Nachádza sa to teda...
0: V šali?
1: Áno.
0: V dome ľudového bývania architektúry.
1: Áno, áno. A od 15. tam bude vystúpenie folklórneho súboru Šalan.
0: A Paľo Hamel tam síce nepríde hrať, ale my si teraz pustíme Medulienku

0: 105,4.
1: Dnes je 9. júl a meniny oslavuje Luisa. Tieto ženy majú zmysel pre realitu. Vždy musia pod sebou cítiť pevnú pôdu. Tak sa uzatvárajú pred vlastným okolím, až vtedy sa cítia sebaisto a nič ich nedokáže zničiť. Sú obdarené nezvyčajne silnou vôľou a dokážu sa obetovať pre druhých. Meninový deň má dnes aj pes Iris a kocúr Homer. Dnes je Medzinárodný deň za zničenie malých a ľahkých zbraní. Pripomína sa od roku 2001. Cieľom tohto dňa je podpora úsilia o znižovanie ozbrojeného násilia po celom svete, zlepšenie medzinárodnej spolupráce v oblasti prevencie, potláčania a odstraňovania nedovoleného sprostredkovania zbraní. Štáty sú vyzývané, aby zavádzali relevantné nástroje na nedovolené obchodovanie s malými a ľahkými zbraňami.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Máme minútu po 11. hodine a ideme sa pozrieť na aktuálne počasie.
5: Áno, aktuálne máme 22 stupňov, že vraj skoro jasno. A po celý deň môžeme očakávať takéto pekné počasie s premenlivou oblačnosťou. Dnešné teploty sa budú pohybovať od 13 do 25 stupňov, pričom najteplejšie bude zhruba o 2. Fúkať bude severozápadný vietor s rýchlosťou od 9 do 24 km za hodinu, pričom najveternejšie by malo byť okolo 1, kedy môžu narazy dosiahnuť až 24 km za hodinu. UV index máme stále vysoký, 7 z 11. A Dominika, povedz nám, ako to bude vyzerať zajtra.
4: Zajtra bude počasie polooblačné s teplotami od 14 do 28 stupňov Celzia, najteplejšie okolo 17. hodiny, no a vietor môžeme očakávať severozápadný s rýchlosťou od 8 do 18 km za hodinu. Najveternejšie bude okolo 17. a UV index ako dnes, tak aj zajtra bude opäť vysoký, bude to 7 z 11. Tie obláčiky by sa zajtra mali objaviť okolo 10. hodiny a mali by vydržať až do 17. 18. hodiny, takže byť trochu pod mrakom, možno bude oblačno, možno bude polooblačno, každopádne meteorológovia predpovedajú takéto počasie, treba sa na to pripraviť. Bude to celku podľa mňa, celku príjemné dni nás čakajú. Teplé, ale aj s nejakým tým osviežujúcim vánkom. Uvidíme, nakoľko sa tieto predpovede vydaria a ideme sa pozrieť na nitrianske cesty.
6: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
4: Nitra bez zdržaní, bez policajných hliadok a zdá sa, že aj bez cestárov, aspoň podľa Vejzerov. Sledujeme preto okolie Nitry. Máme nahlásenú policajnú hliadku na hlavnej, nedaleko Veľkého Zálužia. Ďalšia policajná hliadka nám svieti pri Bučanoch. A ďalšie predpovede necháme na zelenú vlnu.
5: Ja ťa opravím trocha, lebo v Nitre na vjazde do Janikoviec z centra, tam treba rátať s kolonami v oboch smeroch, odporúča sa to obísť, pretože sú tam cestári. Čiže je možné, že sa tam zdržíte, ak idete do Čechyniec, alebo ešte ďalej.
4: Áno, Vejzery.
5: Rozmýšľam, čo je tam Černík a takto.
4: Vejzery si túto záležitosť nevšimli, ale všimla si ju zelená vlna. Preto vás informujeme aj z viacerých zdrojov a pokiaľ vy máte nejaké aktuálne dopravné informácie 0911 955 885, to je číslo, na ktoré vy dobre viete, že môžete volať, že môžete písať, že nám môžete zanechávať nejaké odkazy, aj WhatsAppové odkazy, nejaké hlasovky ohľadom aktuálnych dopravných situácií, ale aj ohľadom čohokoľvek ďalšieho. My budeme veľmi radi. Máme 11 hodín 4 minúty a vy ešte stále počúvate Nitrianske rádio.

Projekt historického retrovlaku ste už asi zachytili, no bude pokračovať aj počas leta, to je veľmi dobrá správa. Hoci nepôjde o pôvodne plánovanú trať Nitra z Behy Radošina, dôvodom je rozhodnutie správcu železničnej infraštruktúry. NSK však v spolupráci s partnermi s krajskou oblastnou organizáciou cestovného ruchu a dopravy pripravili alternatívne spojenie aj nový sprievodný program, aby cestujúci neprišli o svoj letný zážitok. To je určite pozitívna správa a my sa ideme pozrieť na to, aký bude ten sprievodný program a kedy najbližšie budete môcť ísť na retrovláčik. Najbližší bude v sobotu 18. júla. Bude to trasa Nitra Topoľčany. Čas odchodu vlaku z krajského mesta sa posúva len o minútu a ľudí, ktorí si zakúpia lístok, bude čakať opäť bohatý sprievodný program. Sprievodca ich prevedie históriou aj kultúrnym dedičstvom Topoľčian a súčasťou výletu bude bezplatná komentovaná prehliadka historického centra, voľný vstup do Župného múzea, ale aj mestskej galérie. Verejnosť bude môcť nazrieť aj do železničného depa počas dňa otvorených dverí. V srdci stredného Ponitria to teda bude naozaj deň plný histórie, plný zábavy a Tribečské múzeum otvorí všetky svoje expozície. Tvorivú dielňu pre deti, ale aj aktuálne výstavy, aktuálne expozície. Všade budú same medvedíky, aj spomínky na časy minulé, konkrétne vychýrený topolčiansky pivovar, ktorý si pripomenieme výstavou dobových fotografií a vybraných artefaktov. Najvyššie sa na dvore múzea budú môcť návštevníci osviežiť aj výborným pivom z topolčianskeho remeselného pivovaru. Toto všetko budete môcť zažiť už vlastne o pár dní v sobotu 18. júla v retrováčiku. Ďalšie dve plánované jazdy budú v sobotu 15. augusta a 26. septembra. Takže ak nechcete tú júlovú premeškať, tak vedzte, že to bude v sobotu 18. júla.

Ja sa teraz idem pozrieť do kinečka, do Mlynov Cinemas, čo zaujímavé, nové sa premieta. Už som dlhšie nezabrdla do týchto vôd, takže idem to napraviť. Máme tu Mimoňov a Monštra. Tie dnes môžete vidieť o 14.55 alebo 16.50. Mimoňi a Monštra, my všetci dobre poznáme a životným poslaním týchto Mimoňov je nájsť toho najväčšieho zloducha pod slnkom a oddane mu slúžiť až do roztrhania tela. No, väčšinou toho jeho. Mimoňi sú totiž magnetom na katastrofy, ktoré dopadnú tragicky výlučne len pre ich okolie. Samozrejme, no a s každým šéfom, ktorého nešťastnou náhodou pripravia o život, prichádza aj palčivá otázka, kde nájsť toho ďalšieho. Počas tejto strastiplnej výpravy za novým lotrom sa ocitnú v Hollywoode, kde svojim neodolateľným štýlom narušia nakrúcanie veľkofilmu. Ako to celé dopadne? Tak to sa môžete dozvedieť dnes o 14.55 alebo 16.50, alebo v tej Atmos verzii o 16.15. Samozrejme aj zajtra, aj sobotu, aj nedelu. Skrátka, teraz mimo oni v kine fičia. Treba ísť na to. Ďalšou rozprávkou bude Vajana, ale ide o tak nové hrané spracovanie naozaj obľúbeného a divácky úspešného animovaného dobrodružného filmu, ktorý bol dokonca nominovaný na Oscara od spoločnosti Disney. Tu nás sa odvážna Vajana, je to nebojacná, dospievajúca dievčina, ktorá sa vydá na výzvu oceánu a po prvý krát prekročí hranice útesu svojho ostrova Motunui spolu s kedysi mocným polobohom Maui, ktorého nepredstavuje nikdy ako Dwayne Johnson, teda The Rock. A vydajú sa spolu na nezabudnutelnú cestu, aby zachránili svoj ľud. Film režíruje taktiež držiteľ cien Emmy a Tony Award Thomas Cale. Tak tento skvelý hraný film, dobrodružný, ale zároveň komediálny a veľmi príjemný, môžete vidieť napríklad o 15.40 alebo v Atmos verzii o 18.15. Ešte si vyberám možno trochu staršiu záležitosť, ale určite nie zlú. Vyberám si Deň odhalenia. To je taká sci-fi dráma o dni, kedy sa ľudstvo konečne dozvie pravdu. No ale o čom? To zatiaľ tuší len zo pár vybraných jedincov, medzi nimi aj dátový analytik Daniel, ktorý má byť tým, kto všetko zverejní, ale v ceste mu niekto stojí. Stojí mu práve v ceste tým ľudí, ktorí sa nezastavia naozaj, že pred ničím a ich poslaním je tomuto úniku dát a informácií zabrániť, a to za každú cenu. Majú na to celý rád dobrých, ale aj zlých dôvodov a medzi tie lepšie patrí fakt, že odhalenie pravdy by mohlo úplne rozvrátiť svetový poriadok a spôsobiť naozaj nenapraviteľné škody. Takéto dramatické sci-fičko môžete vidieť dnes o 19.45. A samozrejme kopec ďalších filmov, vidím tu aj Michaela. A je to tu zás Scary Movie, Backrooms za stenou. Toto všetko budete môcť vidieť v Mlynoch Cinemas v najbližších dňoch, takže stačí si len naťukať web, naťukať stránky a vybrať si podľa svojho gusta to najlepšie. Máme 11 hodín aj 26 minút.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
4: Drzo a nechutné.
3: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
4: Budú padať hlavy.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Máme 11 hodín aj 37 minút. Tony, vítam ťa. Nebolo ťa dlho počuť.
3: Tretíkrát dneska.
2: Áno, vítam ťa už tretíkrát.
3: Áno, strašne som sa angažoval neskutočným spôsobom na sociálnych sieťach.
2: Absolútne.
3: Hej.
2: Ale aj to je dôležité, samozrejme, a dôležité je pripomenúť, že máme...
3: Počkaj, teraz posluchači si budú mysleť, že som scrolloval.
2: Nie,
3: robil som nám reelsko.
2: Robil veľmi pekné reelsko, treba určite nakúknuť náš Instagram, aby ste ho tam zbadali, videli. No ale späť k doprave, pretože máme cestárov nahlásených na Dlej ulici pri Janikovciach. Máme vozidlo odstavené na krajnici na R1 Nitra Východ, ale inak doprava v Nitre aspoň podľa Waze-rov vyzerá byť pokojná. Čo sa okolia týka, tak policajnú hliadku máme na Hlavnej pred Veľkým Zálužím. A máme tu ešte nahlásenú jednu policajnú hliadku pri Váhovciach. Čo hovorí zelená vlna?
3: No, zelená vlna ešte stále hovorí o tých cestároch. Na vjazde do Janikoviec z centra teda. Tam treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Odporúča zelená vlna to obísť po okolitých uliciach, že vraj sa teda akože nedostanete. Uvidíme, čo nám poviete vy. Ak máte o tomto informácie, teda dajte nám vedieť na číslo 0911 955 885. To je od nás všetko.
2: Zostaňte s nami.

0: Sony, kapela Rever.
1: No, o tom som chcel povedať.
0: Chcel si sa vyžalovať.
1: Áno, idem sa vyjadriť. Na Margo, niečo, robíme tie sotky, sociálne priestory, siete, aj či už radiové, alebo kapelné. No, a mňa to fakt, že nebaví. Dnes sa priznám, že to je akože, no, že moja najneobľúbenejšia časť hoď čoho. Veľmi cením akože social media manažerov, ktorí vedia sedieť za tým, lebo mňa to tak neskutočne štve.
0: Na to majú bunky aj nejaké predpoklady.
1: Aj že vymysleli akože nejaký hook. Takto.
0: A zároveň aj technicky zdátny, že to dokáže naťukať veľmi rýchlo.
1: Jo, lebo akože to, čo my tam máme, tak to je že strašne prvoplánové. Možno, že v tej jednoduchosti je tá krása.
0: Ano.
1: A zatiaľ sa to neukazuje ešte.
0: Ale hovoríš,
1: zatiaľ nemáme tie milióny.
0: Že tá pozornosť človeka väčšinou, keď scrolluje, je to okolo tých 3 sekúnd, hej. Takže ty potrebuješ vlastne do takého času zaujímať. A niekedy to býva veľmi ťažké. Že?
1: Hey,
0: potrebovali by sme nejakého social media manažera. A teraz tu pozeráme.
2: Na mňa.
0: Hey. To taký hlas z boku, nechcela som povedať z hora, ale hlas z boku sa tvári, že súhlasí, pritakáva.
1: Asi by sa nám hodil.
0: Uh-huh.
1: A mne by sa minimálne hodil, ja to fakt nedávam. Akože ja, to je... Také trápenie, ja už keď to otvorím, že idem tam niečo robiť. No ale ty ma kopeš do toho, dokopávaš ma k tomu, potom to nemôžem vysielať, robím pol hodinu jedno video a nie sraním. To len takto sme sa akože prišli posťažovať.
0: Ja ti teraz poviem, alebo zrekapitulujem, o čom som zatiaľ hovorila a zatiaľ, čo ty si social media manažoval, tak sme hovorili o retrovlaku, ktorý teraz bude mať novú trasu, bude pokračovať na nových trasách a pôjde do Topolčian a tam sa vybudovala nejaká spolupráca s Tribečským múzeom, ktoré je teraz veľmi akčné a počas tohto retrovlaku, keď po tejto ceste budete môcť zažiť aj nejaké sprievodné programy, aj nejaké komentované prehliadky a zajdete práve aj do tohto krajského múzea a dokonca aj do Mestskej galérie. O tom som hovorila a potom možno čo teba bude baviť viac ako retrovlaky, i keď teraz dnes máš taký ohlas, že si myslím, že do retrovlaku by sa hodil. Ty si ako vystrihnutý z časopisu Retrovlak a ja. Ale však pokiaľ chcete vedieť, o čom hovorím, tak naozaj ten Instagram to prezradí veľmi rýchlo. Ale teba možno viac baví to kino, predpokladám. A ja som ti vybrala Vajanu.
1: Vybrala som ti,
0: že mal by si pozrieť Vajanu, pretože tam bude hrať aj The Rock. Bo Dwayne Johnson, tvoj vzor.
1: Ale to som, vážne som...
0: Keď budeš veľa papať a veľa cvičiť.
1: Ty budem vyzerať ako on. Hej? A to nestačí... Nebude to fungovať, keď si tam také tetovania?
0: Možno tie tetovania zabezpečia to, že budeš sa trošku, ale iba trošku podobať na The Rocka.
1: A keď mi vypadajú všetky vlasy potom?
0: Ale práve, že v tomto filme on má až príliš veľa vlasov.
1: No,
0: ale všetci vieme,
1: paru,
0: že nebudú asi jeho.
1: Ale to je strašne zaujímavé, lebo na mňa toto nevyskočilo. Akože ja o tom počujem prvýkrát, že Vajana má akože live action, že herci to normálne hrajú.
0: Áno, lebo to je novinka, tak nemôžeš o tom ani vedieť. To ja som ti teraz prezradila, je to nové hravé spracovanie obľúbeného tohto filmu o odvážnej Vajane. To je taká odvážna dievčina, ktorá sa vydá do oceánu.
1: Čo tam máme ďalej ešte v kine? Povedz mi, ešte jeden mi daj, ešte jeden.
0: Spomínala som napríklad aj Mimo ňou.
1: Aha.
0: A spomínala som aj, že ešte stále sa hrá Scary Movie, ešte stále aj Backrooms, o tom si mi ty niečo hovoril. Aj Deň odhalenia, také zaujímavé, dramatické scifičko.
1: Uh-huh.
0: Takže toto sú programy možno na najbližšie dni. Aj ten retrovlak, aj to kino, aj všetko, čo spomíname počas nášho vysielania. Určite sa to oplatí nás počúvať, pretože aspoň viete, že kam sa dá ísť. Bez nás, čo by ste bez nás robili? Čo by si bezo mňa robil?
1: Ja bez, neviem, som to
0: ty by si mal nové prázdniny, vstával by si o 12 a mal by si pokoj.
1: Ale nie.
0: Ja veľmi dobre viem, čo
1: nevedel, by si nevedel by som napríklad, že zajtra je svap v Tekáči, napríklad, to by som nevedel.
0: Napríklad,
1: mimo iného. Naozaj, počúvajte to rád.
0: Ano.
1: Veľa dôležitých vecí tam hovoria. Neberte to nadarmo.
0: Už to mám, pieseň zahrám.
1: Áno, už to mám. My to máme.

0: Výťah opäť nechodí, tak dole 13 poschodí.
1: Zasa spoiler. Ale teda, tentokrát to má nejakú logiku, pretože...
2: Áno, pretože toto platiť nebude pre decka do základnej umeleckej školy Rosinského, ktorý budú mať nový výťah.
1: Áno, malo by to zlepšiť prístupnosť školy a vytvoriť moderné, bezpečné, komfortné prostredie pre žiakov, pre pedagógov aj návštevníkov. Ja som na Zúšku Rosinského chodila veľmi veľa rokov.
2: Čo si tam chodila?
1: Bez výťahu.
2: A dala si to?
1: A dala som to.
2: Akže nie, to je zastáto mládež, si to musí akože zľahčovať všetko.
1: Tie schody, jasné. Čo som tam ja pochodila, ja som zažila éru ešte na Damborského ulici, na Vršku a potom samozrejme aj tam na Vajanského ulici. Vajana, zasa sme pri Vajane. Všetko je to prepojené s Vajanou, ale teda Zuzka bude mať nový výťah. Mňa táto informácia veľmi pobavila, keďže je to taká moja naozaj srdcová záležitosť. A neviem si predstaviť, že kde by ten výťah mal byť. A ja pevne verím, že to nebudú decka zneužívať, že naozaj sa ten výťah bude používať len pre tie prípady, kedy je to naozaj nutné. Lebo niekedy to je veľmi, veľmi osožné, potrebné, keď potrebuješ...
2: Najmä pri preprave rôznych akože dobných nástrojov.
1: Aj rekvizít, aj nástrojov a určite aj taký bezbariérový spôsob pre tých, ktorí to potrebujú, čo tam asi veľmi chýbalo.
2: No. Ty si tam chodila,
1: som
2: si vedieť.
1: Ja som si to pekne odšlapala hore. A ja som chodila aj na klavír, aj na dramák, takže toto, no. Veľa rokov, veľa vody pretieklo aj odtedy, čo som tam bola naposledy. Mala by som sa ísť zastaviť.
2: Veľa schodov bolo pochodených.
1: Veľa schodov.
2: Odtedy.
1: Našťastie som mala obidva moje odbory na prvom poschodí, takže až tak veľa som
2: A tak to si sa zase nenachodila.
1: To som sa až tak nepretrhla. No. Som sa až tak nehecla. Ale občas som zašla aj vyššie.
2: Na našej škole by sa hodil veľmi výťah. Ono je to nepríjemné veľmi na parovce, keď o 8 ráno prídete, máte plávanie hneď prvú hodinu a druhú hodinu máte úplne na najvyššom poschodí, na treťom poschodí.
1: Mal si takýto rozvrh tento rok?
2: Ja presne nie, akože mal som, len plávanie bolo druhú hodinu, nie prvú, takže sa to dalo ešte, ale z predplávaním bola fyzika. Takže celé zle proste avizujem na pana riaditeľa.
3: Chceme výťah,
2: alebo lepší rozvrh.
1: A to ťažko naplánovať. Ja mi sa síce veľmi páči, ja som vždy chcela chodiť na parovce, aspoň kvôli tomu, že by som sa tam mohla trošku vyplávať.
2: Ale to strašne veľa ľudí. On to fakt není príjemné o 8 ráno, akože tam skákať. A
1: potom máte aj nejakú dlhšiu prestávku?
2: Nemáme.
1: Alebo nejakú pauzu, že aby ste sa usušili, poumývali, aby ste tie...
2: A najlepšie, keď píšeš písomku potom. To musíš ešte rýchlo utekať. Hore na 400.
1: Sa potom vyhovárate, že vám všetko vyplávalo z hlavy.
2: Áno.
1: To robíte.
2: Nerobíme, ale asi začneme.
1: Teraz som sa...
2: Ale nie je to také strašné, ako hovorím. Je to... Ja som to... Akože celkom fanúšik, hej, ja to mám rád. Ale to, akože väčšinou som sa stretol s názormi, že naozaj to veľmi nepríjemné toto plávanie. A veľa ľuďom sa nechce plávať. A ja som dosť plával málo tento rok, takže možno je to aj tým, že to neberie tak kriticky, pretože som veľa neplával.
1: To si môžem vybrať, keď chodí na parovce, že či chcem alebo nechcem plávať?
2: Nie.
1: Tak a jak to, že ty neplávaš, keď tvoji spolužiaci plávať musia?
2: Tak lebo mi často je zlé, často som chorý, často sa mi dejú takéto veci nepríjemné.
1: Zrovna pred plávaním, že...
2: Tak keď tam máš fyziku, to ti je zle každý týždeň. Chápeš, odídeš z fyziky, je ti zle, grca sa ti chce a potom máš ešte ísť plávať.
1: Pošlem záznam z tohto vstupu k vám na školu.
2: Anonym,
1: aby

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 9. júl a meniny oslavuje Luisa. Tieto ženy majú zmysel pre realitu. Vždy musia pod sebou cítiť pevnú pôdu. Tak sa uzatvárajú pred vlastným okolím, až vtedy sa cítia sebaisto a nič ich nedokáže zničiť. Sú obdarené nezvyčajne silnou vôľou a dokážu sa obetovať pre druhých. Meninový deň má dnes aj pes Iris a kocúr Homer.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
0: Počasie.
4: Parádne, parádne máme, že máme vonku parádne. Máme tam 23 stupňov, skoro jasno. Sedí? Perfektne. Po celý deň máme očakávať teda takéto pekné počasie s premenlivou oblačnosťou. Dnešné teploty sa budú pohybovať od 13 do 25 stupňov, pričom najteplejšie by malo byť zhruba o 2. Fúkať bude severozápadný vietor s rýchlosťou od 9 do 24 km za hodinu, pričom najveternejšie by malo byť okolo 1, kedy môžu nárazy dosiahnuť 24 km za hodinu. Domy ako mám byť zajtra.
5: Zajtra by malo byť opäť príjemne, ale meteorológovia už zmenili z polooblačno na oblačno. Každopádne teploty budú od 14 do 27 stupňov Celzia, najteplejšie okolo 16 a fúkať bude vietor severozápadný s rýchlosťou od 7 do 19 km za hodinu. UV index opäť vysoký 7 z 11. A idem sa aj na hodinky aj pozrieť po hodinách, teda že ako to vyzerá s tou oblačnosťou. Zhruba od medzi 9. až 17. by tá oblačnosť sa mala zajtra vyskytnúť. Takže treba s tým počítať, nejaké mráčiky sa zídu v tomto teplom počasí a my ideme na cesty.
6: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
5: Cesty zhruba po 12. hodine vyzerajú prejazdne v Nitre, avšak za Nitrou na dlhej pri Janikovciach, tak tam pracujú cestári a tam sa tvoria aj nejaké zdržania. V rámci okolia Nitry skontrolujeme aj policajné hliadky, pretože dnes ich bolo celkom dosť. Jednu policajnú hliadku máme medzi Lehotou a Veľkým Zálužím. Ďalšia policajná hliadka... Nie, tu máme ďaleko, takže to okolie vyzerá byť naozaj v pohode. Ešte to skúsme overiť podľa zelenej vlny, podľa Tonyho.
4: No tam mobilný radar medzi Levicami a tlmačmi. Jazdí tam šedý super, si dávajte pozor, ale to je všetko. Malo by to byť celkom fajn na tých cestách. Ak nie, dajte nám vedieť na číslo 0911 955 885. My už síce pomaly sa učíme s vami, odchádzame, o pol hoďku príde Mário, takže to bude všetko v pohode. Dajte mu nejaký pekný odkaz, kľudne si nechajte zahrať na želanie nejakú pieseň. A len tak napíšte, čo sa deje v meste.
5: A my sa s vami lúčime piesňou Na želanie Billy Berman a Traja. Ešte takto na Fajron ste nám dali takúto požiadavku príjemnú. My ju veľmi radi splníme. Pozdravujem a počujeme sa na budúce.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
4: Chcete točiť o monštra?
5: Sí, kan pika kaiju.
4: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
3: Tak poďme na to.
5: Poznám tie najdesivejšie monštra.
3: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
5: Tak vtedy hľadáte monštra do filmu.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4. 105,4.

0: 105,4.
1: Dnes je 9. júl a meniny oslavuje Luisa. Tieto ženy majú zmysel pre realitu. Vždy musia pod sebou cítiť pevnú pôdu. Tak sa uzatvárajú pred vlastným okolím. Až vtedy sa cítia sebaisto a nič ich nedokáže zničiť. Sú obdarené nezvyčajne silnou vôľou a dokážu sa obetovať pre druhých. Meninový deň má dnes aj pes Iris a kocúr Homer. Dnes je Medzinárodný deň za zničenie malých a ľahkých zbraní. Pripomína sa od roku 2001. Cieľom tohto dňa je podpora úsilia o znižovanie ozbrojeného násilia po celom svete, zlepšenie medzinárodnej spolupráce v oblasti prevencie, potláčania a odstraňovania nedovoleného sprostredkovania zbraní. Štáty sú vyzývané, aby zavádzali relevantné nástroje na nedovolené obchodovanie s malými a ľahkými zbraňami.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. Ideme na počasie, milí priatelia. Mário vás zdraví za mikrofónom. Počasím, ako vždy, odštartujeme dnešné popoludnejšie vysielanie vašeho nitrianskeho rádia. Zdravíme vás. No, sám som bol zvedavý, že teda, že aký to bude mať vývoj to počasie dneska, lebo tak zvláštne pofukuje, je taký trošku vetrisko, silnejší, ale má počasíčko také príjemné, pomerne príjemno letné, pretože poloblačné a jasné, to znamená také, že nepeče hrozne, aj tie teploty 26 stupňov Celzia, proste dobre. Západ slniečka dnes 20 hodina 48 minúta a východ zajtra o 4 ráno a 57 minúte. Zajtrajší deň jasno čiastočne oblačný, ale tie teploty pôjdu hore, pretože zajtra už by malo byť počas dňa, keď už sa to trošku rozohreje, okolo 28 stupňov Celzia. A dokonca, no, ten vetrisko bude pofukovať tiež ešte. A tak dobre. Kto už teda sa teší na také ako piatočnejšie neskoré popoludne, malo by byť pekne a príjemne. Žiadne hice, takže budete môcť niekam vyraziť. Pozrieme sa dnes v našom vysielaní určite, že aj kam, pretože však teda leto je, máme kultúrne leto a všeličo možné. Bude sa niečo diať po Nitre. Dobre, toľko počasie, poďme na dopravu, že čo sa tam deje.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Tak ideme na dopravu, vaše hlásenia. Stále hlásia ešte uzavret tú časť cintorinskej, ktorá teda sa kvôli tým už pondelnejšom, nedelnejším prasknutým potrubiam a mini povodniam asi stále opravuje, takže počítajte s tým, že tady neprejdete, treba to obchádzať okolo mestského cintorínu. A inak teda je kľud na nitrianskych cestách. Jediné, čo som tak zaregistroval, že máme viac policajných hliadok. Na Novozámockej pri Plastike jedna hlásená, jedna je na Cabajskej, ale už teda za Nitrou, to znamená medzi Nitrou a Cabaj Čápor Pereš. Jedna je aj priamo v Cabaj Čápori hlásená a ešte tu máme hlásenú policajnú hliadku na ceste 64, to znamená či už do Dražoviec alebo do priemyselného parku, takže trošku taká akože kontrolujú. No a keď už sme takto pri Nitre, už to vidím, že ešte máme v Novej Vsi nad Žitavou, to je taká roztomilá dedinka pri Vrábloch, tak tam je hlásená policajná hliadka. Alebo teda respektíve radar. Hej, to nepoznám na väze, že či to je hliadka alebo radar. V každom prípade, no je ich takto trošku poviac. Možno majú nejakú akciu, mrknem sa. Ešte, že či náhodou niekedy mávajú také trošku, že ich je viacej po cestách. Inak, čo sa týka Nitry, tak je to všetko. Ešte teda, keď sme pri tom, tak medzi Veľkým Lapášom a Vráblami spomínanými je trošku hustejšia premávka v smere do Vrábel. hlásite tam takú strednú alebo malú zápchu respektíve. No, tak počítajte s tým, ak cestujete do Vrábel. Možno opäť, keďže sú žine, že nejaký ten či už traktor alebo kombajn tu ten trošku mierne zdržuje. Čo sa týka zelenej vlny, tak tá nám hlási cestárov v Nitre na viazde do Janikoviec centra, treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Hej, predstavte si, Vejzeri nehlásie v Janikovciach. No, nič. No, dobre. Tak, to by sme mali všetko. Zatiaľ z dopravy dobrú náladu prázdninovú za volantom. Šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: čo si spomalený.
1: No ideme sa venovať Nitre a čo sa deje k blížiacemu víkendu. Samozrejme už smerujú naše pohľady, že čo budeme môcť zažiť v Nitre. Tak je leto, samozrejme nitrianske kultúrne leto pokračuje aj tento víkend. Ak ešte teda nemáte plány, tak mesto má pre vás hneď niekoľko dôvodov, prečo stráviť víkend v centre mesta alebo v mestskom parku na Sihoti. Čakajú vás koncerty, divadlo pre deti aj filmová klasika pod letnou oblohou. Piatok bude patriť letnému korzu na pešej zóne. Vystúpi Petra Zubčáková duo a o 9. hodine sa pešia zóna premení na letné kino s legendárnou komédiou Jachime, hoď ho do stroje. Výborná komédia, vždy sa na tom úžasne bavím. A samozrejme, nie je to len tak, prečo sa bude premietať na letnom kine práve tento film, pretože mesto si ním chce uctiť práve 90. jubileum herca, spisovateľa a textára Zdenka Svieráka. Takže to bude v piatok, hej, Petra Zubčáková duo a o 9. Jachime, hoď ho do stroja. Do stroje, aby sme boli teda v češtine spisovaní. V sobotu si môžete vybrať hneď z dvoch hudobných zážitkov. Na letnom korze Pódium Novum pešej zóny vystúpi Gilly B a v altánku mestského parku na Sihoti zaznejú krásne melódie v podaní Nitriansky komorný orchester. No a potom ešte nedeľa bude patriť letnému korzu na pešej zóne. O 17. hodine vás čaká Ako sa slovo zalúbilo, čo je taký poetický a hravý príbeh o neposedných písmenkách, odvážnom slove Ezop a jeho veľkej láske k gramatickej chybičke v podaní Divadlo zo šuflíka. No a po predstavení ešte samozrejme sa môžete tešiť na koncert Duo Morena. Ak ste sa v tom stratili, nevadí, choďte na stránky turistického informačného centra, vyberte si svoj program, vezmite rodinu či priateľov a užite si leto plné kultúry priamo v srdci mesta.

0: Včera som vás, milí Nitrančania, informoval, neviem, či ste zachytili, možno áno, možno nie, ako sa spieva jednej pesničke, že mesto Nitra pripravuje, alebo vlastne už beží od júla taký projekt, že využíva umelú inteligenciu v rámci jedného projektu kvôli mestskej hromadnej doprave, že koľko ľudí sa vozí, ako sú vyťažené jednotlivé spoje a tak ďalej a tak ďalej. No a ešte toto ani neskončil, tento projekt, a už má mesto Nitra, alebo respektíve pripravuje ďalší projekt, ktorý sa týka verejnej osobnej dopravy, modernizácie tejto dopravy, a jeho cieľom je vytvorenie uceleného systému, v ktorom budú preferované vozidlá verejnej osobnej dopravy. Radnica už vyhlásila verejné obstarávanie a ako sa v ňom uvádza, predpokladaná hodnota zakázky, a nie je to malá suma, je 4,5 milióna eur. Magistrát chce financovanie zabezpečiť z programu Slovensko a cieľom je vytvorenie systému, ktorý bude aktívne preferovať vozidlá verejnej dopravy v Nitre pri prejazdoch 31 križovatiek riadených svetelnou signalizáciou. Je to taký systém, ktorý už povedzme veľké mesta poznajú, hej, také, kde to majú zavedené, že ten semafor uprednostňuje mestskú hromadnú dopravu. No a predmetom zakázky je dodanie, projektová príprava, integrácia, montáž, uvedenie do prevádzky a súvisiaca podpora systému. Súčasťou plnenia sú najmä úpravy a doplnenie prvkov cestnej dopravnej signalizácie, komunikácia medzi vozidlom verejnej dopravy a radičmi signalizácie a ich napojenie na dopravno riadiacu centrálu spolu s monitorovacími a prehľadovými dopravnými kamerami a ďalším vybavením. Systém po uvedení do prevádzky bude aktívne preferovať vozidla verejnej dopravy. Tie budú na križovatkách uprednostňované. Radič signalizácie bude o blížiacom sa vozidle verejnej dopravy vedieť a v čo najkratšom možnom čase preň spustí zelený signál, prípadne ho predloží až do prejazdu vozidla. Takto o tom informoval Mestský úrad Nitra. Neinformoval zatiaľ, že kedy to bude, hej, a kedy sa to celé ako prevádzkuje. Keď to budeme vedieť, samozrejme vám o tom určite vedieť dáme.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na Starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfluid.sk.
3: Ahoj, ja som Lilibet. Poď sa hrať.
4: Vyhnutie, už znova.
5: Hračky sú späť. Toy Story 5.
6: Woody.
7: Jesse? Haló.
6: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
8: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
4: Je po nás!
5: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
9: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa!
5: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
10: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
11: 105,4. 105,4.
12: Madonna a Material Girl, to boli ešte 80. roky, kedy ešte o nejakej dancefloorovej hudbe, ktorú teraz robí, že vydala minulý týždeň ten svoj dlho očakávaný album. Proti gustu žiaden disputát, samozrejme, niekto to má rád. Na mňa už je to trošku taká ako nič nehovoriaca káva, by som povedal. Samozrejme, po pesničke sa pozrieme na nitriansku.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No tak mrkneme sa samozrejme na tú dopravu nitriansku. Je to taký prázdninový režim, ale niečo sa predsa len deje na nitrianskych cestách. Ad jedna teda potvrdzujú to už aj vejzery, že na ceste do Janikoviec, hneď za Nitrou sú cestári. Občas sa tam teda tvoria kolóny. Aktuálne tam hlásite dokonca veľkú zápchu, hej, na Dlhej ulici. Takže pokiaľ cestujete do Janikoviec, počítajte s nejakým tým zdržaním. Čo sa týka ďalších vecí, samozrejme, ešte stále máme uzatvorenú časť Cintorinskej ulici, takže tam to treba obchádzať. No a inak, pozerám sa, mala už pondelok začatá oprava Boženy Slančíkovej. Aj dneska, keď som išiel okolo, tak nevidel som tam, že by sa pracovalo. Mal tam byť uzatvorený už jeden jazdný pruh a nehlásite to ani vy, tak neviem, čo sa deje. Máme hlásené práce na ceste na Dolnočermánskej nejaké, ale nejaké dopravné komplikácie hlásené nie sú. A inak z Nitry takto, čo sa týka hustoty dopravy, je to všetko tak, že bacha na tú dlhu, nej, smerom do Janikoviec. Policajnú hliadku máme hlásenú na ceste do Veľkého Lapaša, hneď za Nitrou, za výjazdom teda Nitra východ, tak si tam dávajte pozor. A inak, ešte pozerám sa, že nejaké mierne zdržanie tu máme medzi krvavými šenkami a Rišňovcami. Taká malá zápcha, pokiaľ teda cestujete, tak s tým počítajte. Z Nitry je to všetko, čo sa týka zelenej vlny. Či nám hlási niečo dôležité v takom širšom nitrianskom okolí, ani nie potvrdzuje tých cestárov do Janikoviec z Nitry, kde treba teda rátať s kolonami, ale že vraj v oboch smeroch, píše zelená vlna, a dokonca odporúča to obísť po okolitých uliciach. No tak tam sa to moc obchádzať dá, no ale tak komplikovane. Dobre, inak je to z dopravy všetko, milí priatelia. Dobrú prázdninovú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Rádio v Nitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

Čo chvíľa 9. augusta 2026 o 6. večer v Zoborskom kláštore sa predstaví jedna z najkrajších dám nášho showbiznisu, a to je Janka Kirchner, ktorá, áno, v Nitre mala vôbec prvý veľký koncert pred ľuďmi. V Nitre, v starej pekárni. Bolo to už dávno, bol taký krásny vrabčák, ktorý stál na kraji pódia a prišiel dokonca podporiť Dara Rollins, v tom čase veľké kamarátky. No a stalo sa to naozaj už dávno. Napriek tomu za ten čas, čo teraz rozprávam, za ten čas sa vypracovala na absolútne, že akože the best of našeho showbiznisu, našej muziky. Samozrejme nastal prerod v tvorbe a v týchto veciach, ale Jana zostala. Jana Kirchner 9. augusta 2026 o 6. večer v Zoborskom kláštore, si predstavte. To môže byť zaujímavý koncert. A navyše výťažok z neho bude použitý na obnovu a revitalizáciu starobylého spomínaného kláštora. Najstaršieho kláštora na Slovensku. Pozor. Organizátormi sú Zoborský chrášovací spolok, Špecializovaná nemocnica svätého Svorada, no a mesto Nitra. Tak budeme držať palce, samozrejme, aby to vyšlo, aby veľa peniažkov sa vyzbieralo a tým pádom sa obnovila táto úžasná pamiatka. To je všetko. No a čo, jak by to bolo, aby sme si Janu nezahrali? Ja som povedal, že zahráme starú muziku, a to je stará muzika. Je z roku 1999, z minulého tisícročia. Pesnička, keď bol taký vrabčák. No, zahráme si Modrú. Pustí vám Modrú. Jana Kirchner, Modrá. Počúvate Nitrianske rádio. Nezabudnite 9. augusta o 6. večer. Soborský kláštor.

0: 105,4.
1: Dnes je 9. júl a meniny oslavuje Luisa. Tieto ženy majú zmysel pre realitu. Vždy musia pod sebou cítiť pevnú pôdu. Tak sa uzatvárajú pred vlastným okolím. Až vtedy sa cítia sebaisto a nič ich nedokáže zničiť. Sú obdarené nezvyčajne silnou vôľou a dokážu sa obetovať pre druhých. Meninový deň má dnes aj pes Iris a kocúr Homer.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: No, trošku vácej pofukuje, jak by mohlo, ale inak luxusne, poloblačno, dokonca v popoludní by sa malo úplne vyjasniť. Teploty tiež príjemné, 26 stupňov Celzia. Zajtra z rána ešte jasno, ale potom už by malo byť prevažne oblačno, ale teploty ešte trošku vystúpajú, bude 28 stupňov Celzia.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Mrkneme sa samozrejme aj na dopravu v Nitre. Stále tie isté veci platia, že cintorínska okolo mestského cintorína je ešte uzavretá, tam sa pracuje. Platí aj to, že na Dlhej ulici smerom do Janikoviec je stále zdržovačka, sú tam cestári aj v týchto chvíľkach. Hlásite ale zatiaľ takú strednú zápchu, hej, tak treba s tým počítať. A strednú zápchu hlásite aj hneď za výjazdom Nitra Východ na Veľký Lapáš, kde teda zároveň hlásite aj policajnú hliadku viacerí, takže tam počítajte nie len so zápchou, ale aj so zdržaním. Inak z Nitry by to malo byť v tejto chvíli všetko. Ešte tu máme policajnú hliadku medzi Novým Cabajom a Cabaj Čápor Pereš, tak pokiaľ tadiaľ cestujete, dávajte si pozor. Čo sa týka zelenej vlny, už sa na to dívam, či nám tam dáva nejakú dôležitú informáciu v okolí Nitrianskom. Potvrdzuje tú hliadku a je to za Veľkým Lapašom v smere do Nitry nám upresňuje a spomína aj tých cestárov do Janikoviec, kde treba teda rátať s kolonami v oboch smeroch. Inak je to z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: Nitrančania, už sme vás informovali.
1: 105,4. Rádio v Nitre.
0: Tak áno, Rádio v Nitre. Počúvame o prvej jazde toho retrovlaku z Nitry do Radošiny, parného. Zožalo to veľký úspech, samozrejme, veď je to taká úžasná rarita, ale má tento obľúbený projekt nečakané komplikácie. Nitrianský samosprávny kraj ako hlavný organizátor informoval, že jazdy budú pokračovať, ale musia zmeniť trasu. Retrovlak Radošinka bude cez leto teda jazdiť ďalej, no nie po pôvodnej trati cez Behy do Radošiny, hej, bude mať novú trasu, hej, z dôvodu nepriaznivého technického stavu trate z Behy Radošina bude tento historický parný vlak vypravený na náhradnej trase Nitra Topolčany. Nástup bude možný iba na železničnej stanici v Nitre, uvádzajú organizátori. Nitrianský samosprávny kraj totiž v spolupráci s partnermi krajskou a oblastnou organizáciou cestovného ruchu pripravili alternatívne spojenia aj nový sprievodný program, aby cestujúci neprišli o svoj letný zážitok. Júnová jazda totiž to, ako som spomínal, zožala nečakaný úspech a rýchlo sa vypredali aj všetky ďalšie plánované termíny. Pokiaľ máte lístky, nezúfajte. Budú platiť, len sa mení tá trasa. Najbližšia tá letná jazda párneho retrovlaku sa uskutoční už na budúci víkend v sobotu 18. júla. Štartuje vláčik o 9. hodine a 17. minúte. To znamená, čas odchodu vlaku z Nitry sa posunul len o 1 minútu. Súčasťou výletu bude bezplatná komentovaná prehliadka historického centra, voľný vstup do Župného múzea i Mestskej galérie. Verejnosť bude môcť nazrieť aj do železničného depa počas dňa otvorených dverí a dočka sa i príjemného letného osvieženia. V srdci stredného Ponitria to bude deň plný histórie a zábavy. Tribečské múzeum otvorí všetky svoje expozície, tvorivú dielňu pre deti a aktuálne výstavy. Všade samé medvedíky a spomienky na časy minulé. Konkrétne vychýrený topolčiansky pivovar, ktorý si pripomenú výstavou dobových fotografií a vybraných artefaktov. Navyše sa na dvore múzea budú môcť návštevníci osviežiť výborným pivom z topolčianského remeselného pivovaru a pivovaru u Ďurkových, prezradil podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraju Jozef Stankovský. Ďalšie potom dve naplánované jazdy budú v auguste 15. a v septembri 26. septembra. Tento raz na trase Nitra Šurany, Zlaté Moravce, Topolčianky. To je ešte ďaleko, ale tento najbližší parný vláčik teda ide, milí prázdninujúci, tešitelia sa na tento parný vláčik, len teda má zmenenú trasu. Mrknite, čo a ako, samozrejme, dočítal som sa, že zakúpené lístky platia, všetko je v cajchu, akurát teda, ako som spomínal, mení sa ten program a mení sa trasa vlaku.

Všetci dobre víme, že Nitra je veľce cyklistická, obzvlášť teda už po tých 8 rokoch primátorovania našeho primátora. Ale tak dobre, to je chválihodné. A mesto Nitra má ďalšiu cyklistickú čerstvú správu. Dneska vyšla, že Nitra sa stane jedným zo zakladajúcich členov Združenia obcí, ktoré chcú zabezpečiť výstavbu cyklotrasy do Močenka. Áno, zámer už odsúhlasili mestskí poslanci. Nová cyklotrať má viesť z Nitry cez Párovské háje, Cabaj Čápor a Jarok do Močenka. Náklady na výstavbu presiahnu 3,2 milióna eur a ako uviedol mestský úrad, projektovú dokumentáciu pripravilo Združenie Kreatívni ľudia. Projektový zámer bol predložený aj do Kooperačnej rady udržateľného mestského rozvoja Nitra, kde bol v plnej výške schválený, uvádza Nitrianský mestský úrad. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov už bude predkladať teda Združenie obcí, jeho členmi sú i obce Cabaj Čápor, Jarok, Horná Kráľová a Močenok. Takáto forma totiž to predstavuje efektívny spôsob realizácie projektu cyklotrasy cez viaceré katastrálne územia. Cyklotrasa ako stavba nezostane v majetku Združenia Kreatívni ľudia, ale bude majetkom združenia, ktoré tvoria obce a mesto Nitra, doplnil nitriansky magistrát.

0: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
4: 105,4. 105,4.
5: Keďže je pol tretej, tak o chvíľočku pôjde doprava. A čo sa tam deje všetko? Ale sú prázdniny, takže nič moc. Ale niečo prázdniny.

I'm gonna have you. I'm gonna have you.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Predsa len na tých nitrianskych cestách sa niečo deje. Našťastie nič závažné. Prázdninový režim dneska funguje perfektne. Nemáme žiadne nepríjemné situácie typu nehody. Hej. Nefunguje dneska ani zoborský kruháč ako magnet na nehody. Ale za to samozrejme máme stále uzavretú cintorínsku časť Cintorínskej ulice. Hej. Tak tam okolo Poligónu a Štefánikovej vznikajú také z času na čas zdržovačky, tak počítajte s tým. Máme samozrejme ešte stále cestárov na ceste do Janíkoviec, hneď za Nitrou, tam tiež vznikajú občas trošku kolóny. Aktuálne nehlásite, ale ešte pred chvíľkou ste hlásili, hej, takú ako strednú zápchu. Takže bude to tam také hore-dole. Trošku sa nám začína už zaplňovať Novozámocka, ako vždy. A inak by to malo byť všetko, čo sa Nitry týka. No, aktuálne hlásite aj hustejšiu premávku pri obchvate Dolných Honov, teda respektíve priemyselného parku, samozrejme je po práci, po smene, takže teraz je tam trošku hustejšia premávka. To asi tí pracujúci už poznajú o takomto čase. No a máme hlásenú stále policajnú hliadku od niekoľkých vejzerov na ceste pred Veľkým Lápašom v smere z Nitry. Hej, tam je hlásená policajná hliadka. No a zelená vlna nám tu hlási ešte obmedzenie na R1 pred výjazdom Nitra Západ v smere z Beladíc. Je odstavený kamión a na ceste je aj roztrhnutá pneumatika, tak si tam dávajte pozor. Z dopravy je to všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Milí pankovi Nitrančania, nezabudnite, zajtra bude veľké šoromoro v Nitre, 50-50 B-Day Party, no a to nebude akože len tak, že hocičo. Hyde Park, normálne, že masaker, legendárne miesto nitrianskej alternatívnej kultúry Hyde Park zažije akciu, na ktorú sa bude spomínať ešte 10 rokov minimálne. On totiž to rok sa s rokom stretol a je to opäť tu. Dvaja skalní patriarchovia miestnej scény, Aty a Pinty, oslavujú neuveriteľné životné jubileum. Dámy a páni, chystá sa oslava polstoročia, a to rovno dvakrát, a čaká vás, pankáčov a hardkorových milovníkov, 11 hodín, áno, počujete dobre, 11 hodín čistej energie, priateľskej atmosféry a tej najlepšej hudby. Miestna hardkorová a punková scéna sa otrasie v samotných základoch, hej, takže treba vyraziť, pretože pod pódium tu bude žiť, no a zostáva je priam hriešne dobrá. Zahrajú punkoví klasici Old Herald, chyda bývať nebude ani energická smršť, zotrvačnosť, ktorá dokonale namixuje ska, punk, punk aj tvrdý metal. Ak máte radi nefalšovaný a úderný hardcore kapely God The Noise a True Reason, tak vás nenechajú len tak nečinne stáť. No a skvelú náladu a chytlavé rytmy priniesie do skupenie Kugler so svojím poctivým ska soundom, skrátka hudobné menu, ktoré nenechá nikoho chladným. Organizátori samozrejme mysleli na všetko, takže nepôjdete ani hladný, ani smedný, bude všetko tiec potokom a bude to dokonale studené, vieme, o čom hovorí. Bude aj papanica, vegánske aj nevegánske špeciality. Takže Hyde Park, otvorený pre všetkých, pre verných pamätníkov, rodinu, priateľov, aj náhodných, okoloidúcich. Je to proste verejná akcia pre kohokoľvek, kto má chuť priniesť so sebou dobrú náladu a užiť si parádny letný deň a noc. Hej, začína to zajtra o 5. a končí to pozajtra ráno o 4. Hej. Ono to neskončí totiž to len koncertami, keď dohrá posledná gitara, tak o bláznivu a tancami na bitu afterparty sa postarajú Michela a Junior Bengel, ktorí vás udržia na nohách, teda až do úplného záveru. Takže, milí fanúšikovia tejto bláznivej a úžasnej muziky, nezabudnite, že zajtra 11 hodín takéto 50-50 B-Day party v nitrianskom Hyde Parku. Tak vyraste a užite si to až do toho skorého rána.

0: 105,4.
1: Dnes je 9. júl a meniny oslavuje Luisa. Tieto ženy majú zmysel pre realitu. Vždy musia pod sebou cítiť pevnú pôdu. Tak sa uzatvárajú pred vlastným okolím. Až vtedy sa cítia sebaisto a nič ich nedokáže zničiť. Sú obdarené nezvyčajne silnou vôľou a dokážu sa obetovať pre druhých. Meninový deň má dnes aj pes Iris a kocúr Homer. Dnes je Medzinárodný deň za zničenie malých a ľahkých zbraní. Pripomína sa od roku 2001. Cieľom tohto dňa je podpora úsilia o znižovanie ozbrojeného násilia po celom svete, zlepšenie medzinárodnej spolupráce v oblasti prevencie, potláčania a odstraňovania nedovoleného sprostredkovania zbraní. Štáty sú vyzývané, aby zavádzali relevantné nástroje na nedovolené obchodovanie s malými a ľahkými zbraňami.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. Čo sa týka počasia, nejaké prekvapenia nás nečakajú. Malo by byť poloblačno dokonca okolo 15. Teda okolo 17. a 18. hodiny by sa malo úplne vyjasniť. Teploty tiež luxusné, 25 stupňov Celzia. Na slnečku normálne akože kúpačka môže byť perfektné. A zajtra by malo byť ešte teplejšie, 28 stupňov Celzia, aj keď teda mal by byť viac zamračený deň ako dnes, pretože meteorológovia nám hlásia také čiastočne či prevažne oblačné počasie.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Poďme aj na dopravu, čo sa nové deje v Nitre aktuálne. Nejaké úplne novinky nie sú. Všetko zostáva po starom, to znamená Cintorínska ešte stále uzavretá. Inak prázdninová pokojná doprava v Nitre. Ešte stále hlásite na ceste do Veľkého Lapaša policajnú hliadku, alebo teda z Veľkého Lapaša. A stále platí, že cestári sú na Dlhej ulici, smere do Janikoviec. Tam z času na čas viac teda hlásite strednú zápchu, ako nehlásite. Ale je to tam také, no, že chvíľku áno, chvíľku nie. Treba tam počítať so zdržaním, pokiaľ idete do Janíkoviec. Inak z Nitry je to všetko, hovorím, zatiaľ taký akože dobrý kľud. Čo sa týka zelenej vlny, už sa na to pozerám, či sa nám tam niečo objavilo, ale tá nám aktuálne nehlási nič v takom širšom nitrianskom okolí. To znamená, že z dopravy v tejto chvíli je to všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Milí priatelia, hudobný svet zasiahla smutná správa. Vo veku 75 rokov zomrela britská speváčka Bonnie Tyler. Nezameniteľný hlas svetových hitov Total Eclipse of My Heart, of the Heart, Holding Out for a Hero. Proste speváčka par excellence skonala v nemocnici v portugalskom meste Faro, kde mala svoj domov. Smutnú správu oznámila jej rodina a manažerský tím v oficiálnom vyhlásení. Bonnie Tyler, vlastným menom Gaynor Hopkins, patrila medzi najvýraznejšie speváčky 70. a 80. rokov. Jej charakteristický chrapľavý hlas sa stal poznávacím znamením generácie a zabezpečil jej miesto medzi ikonami svetového pobroku. Celosvetový úspech dosiahla v roku 1980 3 s baladou Total Eclipse of the Heart, ktorú pre ňu napísal a produkoval Jim Steinman. Skladba sa dostala na prvé priečky hitparád vo viacerých krajinách a dodnes patrí medzi najznámejšie piesne popovej histórie. Rok neskôr nasledoval ďalší veľký hit Holding Out for a Hero, ktorý sa objavil vo filme Footloose a stal sa neodmysliteľnou súčasťou filmovej aj hudobnej kultúry. Počas viac ako 50 rokov vydala desiatky albumov a koncertovala po celom svete. Bonnie Tyler bola aktívna aj v novom tisícročí. V roku 2013 reprezentovala Spojené kráľovstvo na súťaži Eurovision Song Contest so skladbou Believe in Me a aj vo vyššom veku pokračovala v koncertovaní a nahrávaní novej hudby. Jej odchod znamená stratu jednej z najvýraznejších osobností svetovej populárnej hudby. Piesne Bonnie Tyler však zostávajú súčasťou hudobnej histórie a dodnes oslovujú nové generácie poslucháčov.

Veru, legendy odchádzajú, ale niektoré legendy ešte stále zostávajú. Rockery v rokoch, nedávno Rolling Stones, tiež už zreli 80-tníci, vydali nový album a chystajú sa vydať nový album aj U2 a odštartovali túto novú albumovú éru singlom Streets of Dreams. Novinka je prvou ochutnávkou z ich pripravovaného štúdiového albumu, ktorý by mal vyjsť ešte tento rok a bude prvým od Songs of Experience z roku 2017, takže po 9 rokoch. Kapela zároveň zverejnila aj videoklip, ktorého nakrúcenie sprevádzal nečakaný moment. Počas filmovania v historickom centre Mexico City zastavila produkciu silná búrka, ktorá vyradila z prevádzky generátor. No a U2 požiadali miestnu rodinu, či môžu pokračovať v nakrúcaní z balkóna ich bytu. Výsledné zábery sa napokon stali súčasťou oficiálneho videoklipu, ktorý už je na svete. Street of Dreams je zároveň prvou plnohodnotnou ukážkou z pripravovaného albumu, ktorý U2 zatiaľ neoznámili s názvom. Skupina sa pritom už v tomto roku pripomenula takou dvojicou EP-čiek. Jednu sme vám hrali. No ale toto bude oficiálne taký veľký štúdiový projekt, nový album. Názov ešte nevieme, ale single už je na svete. A samozrejme, je to veľmi čerstvá, horúca novinka a my, Nitrančania, si ju môžeme spoločne vypočuť, pretože tu je nové U2 a Street of Dreams.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
3: Diabol nosí Pradu 2.
4: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznám mi?
3: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
4: Áno, sme fakt nadšení.
3: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4.
1: A mrkneme samozrejme o chvíľočku aj na nitriansku dopravu.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak ideme na tú dopravu, samozrejme je prázdninového charakteru, to znamená nejaká výrazná špička, tak to o pol štvrtej nie je. Aj keď sú úseky, ako povedzme Levická, hej, tam špička, nešpička, nie je, že by tam bola nejaká veľká zápcha, ale smerom do mesta sa trošku pozdržíte. Pripomínam, že medzi Janikovcami a Nitrou sa pracuje na dlhej ulici, hlásite tam už aj nejaký uzavretý jeden pruh a samozrejme práce na ceste. Pozdržíte sa tam, ale nie veľmi. Trošku už neposlúcha aj Novozámocká, samozrejme, ale inak je to z Nitry všetko. Čo sa týka policajných hliadok, alebo respektíve radarov, máme jeden na Cabajskej, Cabaj Čápor, Nový Cabaj v oblasti a ešte máme jednu policajnú hliadku aj medzi Nitrou a Veľkým Lapášom. Tak tam si dávajte pozor, a inak je to z Nitry všetko. Zelená vlna nás upozorňuje na nehodu v Tvrdošovciach v smer do Jatova, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Pokiaľ tak jazdíte, tak si tam dávajte pozor. Inak je to z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: sa parazdíc a jej žltý taxík. Možno zajtra pankáči pôjdu aj nejakým žltým taxíkom na svoju akciu. Spomínali sme zajtra hardcore punk ska, všetko, veľká oslava Hyde Parku, 11 hodín muziky, zábavy, všetkého. A to mi pripomína, že samozrejme Harvey, neviem či pôjde, on ako taký roduverný pankáč by tam zajtra určite nemal chýbať, ale v každom prípade nebude chýbať ani dnes v dnešnom vysielaní, pretože je tu so svojou reláciou Harveyho oči, s ďalším dielom a s ďalšou muzikou. S týmto sa ja s vami lúčim, majte sa krásne, prežite ešte pekný deň. No a užite si blížiaci sa víkend a zajtra sa na vás teší Miško a Dominika. Majte sa krásne, zdraví vás Mário, do počutia.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
3: Keď sa v roku 1983 rozpadla jedna z mojich najobľúbenejších kapiel, legendárna postpunková kapela Bauhaus, jej členovia sa vydali vlastnými umeleckými cestami. Gitarista Daniel Ash, známy svojim nezameniteľným štýlom hry, ktorý definoval zvuk gotického roku, nezaháľal a už v roku 1984 predstavil svetu svoj solový projekt kapelu Ashes and Diamonds. Tento počin nie je len zbytkom z tvorby Bauhaus, je to fascinujúci vhľad do hudobnej duše muža, ktorý sa nebal experimentovať s novými textúrami a náladami. Zatiaľ čo Bauhaus boli často definovaní teatrálnosťou a temnotou, Ashes and Diamonds prináša čosi iné. Kapela je hlboko ovplyvnená glamom, raným popom a experimentálnym rokom. Ash tu naplno odhalil svoju záľubu v tvorbe Davida Bowieho, T-Rex či Roxy Music. Namiesto čistej gotickej melancholie poslucháč dostáva hravé a nečakané rytmy, Ash opúšťa ortodoxnú rytmiku a necháva vyniknúť funkovejšie a elektronické prvky. Atmosférické zvukové krajiny, využitie saxofónu a vrstevných syntetizátorov dodáva skladbám snový, takmer filmový nádych. Štýlový vokál Ash, ktorý bol v Bauhaus skôr v úzadí, tu preberá úlohu frontmana a jeho hlas znie sebavedomé, miestami až ironicky uvoľnenie. Ak hľadáte kapelu, ktorá je trzá, umelecky ambiciózna a plná britského šarmu, kapela Ashes and Diamonds je pre vás povinnou jazdou. Daniel Ash v nej dokázal, že jeho kreativita nekončí pri jednom žánri a že vie byť rovnako presvedčivý ako gitarový virtuóz, tak aj ako komplexný skladateľ. Od Ashes and Diamonds si pustíme single On z ich ostatného minuloročného albumu Ashes and Diamonds Are Forever.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. 105,4 Rádio

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfood.sk.
4: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
5: Drzo a nechutné.
4: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
5: Budú padať hlavy.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4. 105,4.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Päť rokov po rozpade Yesu sa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný ich živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Yesu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.

ty můj kvítku medový,

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.

0: Yeah, you should take it off.
1: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
2: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
1: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
2: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
1: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: To 5,4 rádio.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: Svet hudby Harveyho očami môžeš počúvať každý deň v Nitrianskom rádiu.
1: Harveyho oči.
0: Tie najlepšie majú v Cetem Bikes Nitra na Bratislavskej vedľa OMV-ky.
1: Harveyho oči.
0: Vám prináša Cetem Bikes Nitra. cetemnitra.sk.

0: turn to dust all that I adore.
1: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Za 5 rokov po rozpade Yesu sa členovia Vince Clarke a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clarke prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Yesu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.
2: Sú

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

On čaká za každého počasia. Madam, za oknom je trať a nad

0: Good night.
1: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilnej

0: svojej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com. Krásny večer, priatelia. Počúvate a pozeráte Harveyho kaváreň. Mojím dnešným milým hosťom je William Bartuš z lesochranárskeho združenia Vlk. Vilko, čau.
1: Čaute.
0: Vítam ťa u nás v štúdiu. Ja sa musím priznať, že keď sme dohadovali termín, tak som komunikoval s mojím kolegom Jančím, ktorý vlastne má na starosti ten technický aspekt. A sme sa bavili, že budeme točiť vlka a on sa ma spýtal, či sa bude aj hrať. A ja som mu vravil, že nie, lebo nastal ten nejaký problém komunikačný kvôli tomu, že budeme mať ako hostia kapelu My o vlkoch. Kapelu asi predpokladám, že poznáš. Takže som mu vravil, že nie, nebudeme hrať, budeme sa rozprávať o vlkovi, ale ak by si chcel, tak môžeš nám aj zahrať na nejaký hudobný nástroj, keby si chcel.
1: Toto nehrozí z mojej strany, takže hudbu necháme na tých, čo to vedia.
0: OK, tak sa budeme rozprávať o vlku. Združenie, ak si dobre pamätám, si mi vravalo, vzniklo v roku 93. Ja by som ťa poprosil, kľudne si môžeme prejsť aj takú nejakú genézu a ja by som sa spýtal aj vlastne, čo bol zrod tej myšlienky, že prečo združenie vzniklo. Hej. Takže nech sa páči.
1: V podstate Vlka založil Juro Lukáč, ktorý je doteraz, my to voláme náčelník Vlka.
0: Hej, to som zachytil na internete.
1: A je v podstate štatutár organizácie, ktorá v tom 93. Bola oficiálne zaregistrovaná ako občianske združenie, s tým, že takým predchodcom lesoochranárskeho zoskupenia Vlk ešte v 80. rokoch bola základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, čo bola taká nejaká socialistická forma mimovládnych organizácií. Takže ten Vlk s Jurom Lukáčom existoval už aj pred 89. A v Prešove, s tým, že v tom 93. sa to transformovalo na lesoochranárske zoskupenia Vlk, ako poznáme dnes. A dlhodobo je sídlo v Tulčíku, čo je taká dedinka pri Prešove.
0: Áno.
1: No a tie aktivity, ktoré zahŕňa Vlk, vznikli hlavne vďaka tomu, že Juro Lukáč intenzívne chodil po lesoch, videl, čo sa v tých lesoch deje. Vadilo mu to, čo videl veľakrát a roky čakal na to, že to niekto bude riešiť za ňo. Až si uvedomil, že to nikto za ňoho nebude riešiť.
0: Ono logicky by vyplývalo, že tieto veci by mal mať ošetrené štát, že štát by sa o tieto veci mal starať, ale bohužiaľ.
1: Áno. V podstate všetky tie nedostatky, ktoré videl v lese, nakoniec musel vziať do vlastných rúk a viac menej na kolene začal aktivizovať nejakých kamarátov, ľudí. A hľadať aj v podstate spôsob, akým spôsobom prírode pomôcť, lebo tie úplné začiatky Vlka boli úplne iné. Veci, ktoré teraz nerobíme a dokonca ich ako pokladáme za zlé, tak v tých začiatkoch Vlk robil. Sadili sme stromčeky, umiestňovali sme búdky pre sovy dlhochvosté, opravovali nejaké studničky v lesoch, alebo sa venovali nejakým takýmto aktivitám.
0: A prečo tie činnosti sú zlé? Že prečo ste to eliminovali?
1: V podstate tie aktivity sú skôr zamerané na pomoc ľuďom. Že ako v lesoch alebo v prírodzenej krajine na Slovensku človek nepotrebuje sadiť stromy na to, aby tie stromy rástli. Tu veľakrát nejaké lokality zarastajú práve že stromami a nie je potrebné tie stromy v lesoch vo voľnej krajine sadiť. Väčšinou tie stromy sa navyše sadili na miestach, kde sú hospodárske lesy.
0: No.
1: Čiže je len otázka času, kedy tie stromy zase niekto vyrúbe.
0: Aha, jasné.
1: A není to nejaké dlhodobé riešenie. Je to v podstate nejaká hospodárska činnosť, ktorú ľudia potrebujú. Je to nejaká činnosť, ktorá človeku prináša nejaký pekný pocit, že zasadil stromček, akurát, že už málo koho zaujíma, čo s tým stromčekom v budúcnosti bude. A v tej prírodzenej krajine tie stromy, ktoré sú, vysievajú milióny stromov denne a sú obrovské množstva stromčekov v lesoch, ktoré práve že keď im dáme možnosť rásť, tak oni budú rásť.
0: Áno, áno.
1: Takže my potrebujeme uchrániť tie stromy, ktoré tu už máme.
0: OK. Takže v podstate, jak sa vraví, že človek sa učí niekedy aj na vlastných chybách, že tým fungovaním ste zistili, že niektoré procesy asi nie sú dobré a niektoré zase je lepšie podporovať. A ja som, keď som si nejaké informácie dohľadal o vás, tak ja som zistil, že vy sa venujete obrovskému množstvu činností, že to je veľa vecí, čo človek mi ani nepovedal, že robíte, a hlavne vníval som vás nejako periférne a vedel som, že sa zaoberáte ochranou životného prostredia alebo prírody, ale nejako do hĺbky som nešiel, takže my by sme si to kľudne mohli aj tak nastaviť, že by si úplne jednoducho to vysvetlil, že ako fungujete aj tým poslucháčom alebo divákom, ktorí možno o vás nevedia alebo len nejako okrajovo s vami prišli do kontaktu.
1: V podstate Vlk si vybral nejaké také základné oblasti, ktorým sa venuje. Uh-huh. Je to kampaň na záchranu lesov.
0: Áno.
1: Je to kampaň na záchranu drávcov. Je to knižné vydavateľstvo ABS, ktoré v rámci Vlka funguje. Zároveň je to vydavateľstvo, ktoré sa venuje vydávaniu nejakých letákov a informačných materiálov. Takže taká osveta. A potom je program taký filozofický, ktorý propaguje myšlienku hlbokej ekológie. Čiže smer, ktorý poukazuje na to, že nejaké riešenia environmentálnej krízy nespočívajú v tom, že dáme nejaké filtre na továrne, ale treba skôr rozmýšľať nad tým, ako dosiahnuť to, že niektoré veci ľudia nebudú vôbec potrebovať.
0: Áno, áno.
1: Samozrejme, není to o tom, že teraz poďme do jaskýň, ale v podstate, keď si máme vyberať, dajme tomu energiu, či z atómu, či z uhlia, či z čoho, tak v prvom rade by sme mali rozmýšľať nad nejakými úsporami. Mm-hmm. Ako nebudeme potrebovať míňať toľko veľa energie, koľko míňame. Takisto, čo sa týka dreva. Drevo je fajn. Je to nejaký materiál, ktorý sa dá veľmi vo veľa sférach využívať.
0: Áno.
1: Ale zároveň to není o tom, že teraz máme všetky stromy využívať a všetky lesy využívať pre svoj prospech a že potrebujeme na nejaké stabilné fungovanie v tomto priestore aj nejaké lesy, ktoré človek nechá bez zásahu. A my v podstate prioritne teda sme začali riešiť to nič nerobenie v lesoch. Máme aj v podstate takú webovú stránku Všetko pre nič. To slovo nič sme začali využívať ako taký jednoduchý spôsob komunikácie s verejnosťou. Že v podstate poďme nechať robiť prírodu všetko na miestach, kde my nerobíme nič. Čiže človek by mal nechať priestor aj tej prírode sa realizovať a nepozerať sa na to, že či sa nám to páči, či sa nám to nepáči, či je ten les pekný alebo není pekný. Tie naše v podstate pohľady na prírodu sú úplne nepodstatné pre fungovanie prírody takej. Tá v podstate stabilná časť prírody a lesa je založená na zložitosti. Čiže čím je ten les zložitejší, čím je rozmanitejší, tak tým je stabilnejší. A my v podstate tými všetkými nejakými zásahmi a hospodárskou činnosťou ten ekosystém zjednodušujeme. Mm-hmm. Sústreďujeme sa iba na drevo, na meso a všetko ostatné väčšinou uniká našim prioritám a je to potom problém.
0: OK. A to je to, lebo ja som taký termín som u vás na stránke našiel, že evolučné lesy, to je toto, čo si vrahol.
1: My sme v podstate ešte v dávnejšej minulosti vymysleli to, že ešte predtým nič, že evolučné lesy, čiže nechať ten voľný priebeh, čiže nechať voľne prebiehať evolúciu, nechať tie prirodzené procesy v krajine nechať tak, lebo lesy sú tu v našich podmienkách milióny rokov.
0: Áno, áno.
1: A väčšinu toho času tie lesy fungovali bez akýchkoľvek ľudských zásahov. Áno. A je to nejaký samoregulačný mechanizmus, ktorý sa udržiava pri živote. A tie lesy, v podstate veľakrát sa bavíme o tom, že či teda chránime prirodzené lesy, alebo chradíme pôvodné lesy. A toto je tiež taká dosť základná vec, ktorú si treba uvedomiť, že pôvodné lesy sú lesy, ktoré tu boli v nejakom čase.
0: Áno.
1: Väčšinou si tí ľudia, ktorí o tom hovoria, vyberú, dajme tomu, nejaké 16. 17. storočie a snažia sa tie lesy v súčasnosti mať také, aké boli v 17. storočí.
0: Áno.
1: Ale je to úplne nezmysel, lebo tie lesy v súčasnosti musia vyzerať úplne inak. Tak, jak vyzerali lesy pred milión rokmi inak,
0: no,
1: tak budú vyzerať o milión rokov inak a my nevieme, ako tie lesy majú vyzerať. Tak, jak my nevieme, v čom budú ľudia oblečení o 100 rokov,
0: áno, áno,
1: tak takisto nemôžeme teraz ľudí nútiť, že teda v 17. storočí sme tu chodili v nejakých krojoch, tak teraz choďme aj my znova v krojoch,
0: áno, áno,
1: ale nemá to v podstate nič spoločné s nejakým prirodzeným životom.
0: A to je vlastne to, je to, čo vy chcete dosiahnuť tým nezasahovaním do toho, že nechať...
1: Lebo väčšina v podstate lesov bola premenená. Ako väčšina lesov bola v minulosti už vyrúbaná, ovplyvnená.
0: Uh-huh.
1: Boli tam pestované umelo lesy.
0: Áno, áno.
1: A človek už fakt... Málokedy má aj poznatky o tom, aký les tam bol v minulosti.
0: Uh-huh.
1: Dokonca sa zisťujú veci, že nie, že pár sto rokov dozadu ten les niekto vyrúbal na holo,
0: áno,
1: ale že tisíce rokov dozadu tam niekto ten les vyrúbal, vypálil, zničil a potom znova sa ten les na to miesto vrátil. A zrazu je tam nejaký prales,
0: uh-huh,
1: kvázi, a ľudia majú pocit, že to je nejaké nedotknuté územie.
0: Áno.
1: Ale to je les, ktorý už bol v minulosti tiež zničený. A na druhej strane tu máme lesy, ktoré človek ako intenzívne premieňal. Viď likožrutové kalamity,
0: áno,
1: ktoré
0: áno,
1: tu boli. Keďže v podstate nejakých 80% smrekových lesov bolo na miestach, kde smreky nikdy predtým nerastli, tak bola len otázka času, kedy sa to celé rozsype.
0: Mhm.
1: Tak sa tie lesy teraz rozsypali a vznikajú tam buď prirodzené lesy, tam, kde sme nechali tie lesy bez zásahu, mm-hmm, ako napríklad Tichá a Kôprova, a človek môže pozerať na to, čo robí príroda, keď my nerobíme nič.
0: Áno.
1: A potom sú tu hospodárske lesy, kde človek so súčasným poznaním sa snaží tým lesom nejak pomôcť.
0: Áno, áno.
1: Ale aj tie smrekové monokultúry v minulosti vznikli s dobrým vedomím toho, že ľudia v tom čase boli presvedčení, že to je dobré pre krajinu,
0: áno,
1: to je dobré pre lesy, a vysadili tu tie smrekové monokultúry veľakrát na nejakých zničených územiach a potom zistili, že to není dobré, že sa to celé zase nejak pokazilo. A teraz si zase človek myslí, že vie už všetko, ale zďaleka nevieme všetko, lebo les v podstate je veľmi zložitý. Sú tam milióny väzieb, ktoré
0: áno,
1: medzi
0: áno,
1: sebou nejak vytvárajú celé fungovanie toho lesa. A my nemáme ani len popísané všetky tie väzby. Nie je to, že by sme im ešte chápali a
0: áno,
1: potom, dajme tomu, vedeli, čo sa deje, keď my urobíme niečo.
0: OK. Taká úplne laická otázka, tie chránené územia, ktoré máte vy v správe alebo ktoré vlastníte, neviem, či som to dobre pochopil, že áno, to, že tam človek nezasahuje do tých procesov, ale je to tak, že ani ľudia tam že vôbec nemôžu chodiť, alebo ako to je, že ja ako návštevník sa tam viem ísť pozrieť, alebo viem tam ísť na nejakú turistiku, alebo...
1: V podstate... Je v súčasnosti územie Slovenska rozdelené do nejakých 5 stupňov ochrany.
0: Mm-hmm.
1: Z titulu ochrany prírody, zo zákona o ochrane prírody je 5 stupňov. Prvý stupeň je voľná krajina, to sú mesta, okolie,
0: áno,
1: polia, lúky, časť lesov. Potom je druhý stupeň ochrany, to sú chránené krajinné oblasti,
0: mm-hmm,
1: čiže je to už nejaké tzv. Veľkoplošné chránené územie,
0: áno,
1: ktoré má nejakú štátnu správu, kde by sa malo troška prihliadať na tú ochranu prírody a sú tam nejaké jemnejšie zásahy.
0: Áno.
1: Ale viac menej v praxi to tam vyzerá veľmi podobne ako v inom nejakom hospodárskom lese v prvom stupni ochrany. No a potom sú tu národné parky, čo si veľakrát ľudia myslia, že to je to najprísnejšie chránené územie na Slovensku, ale to je ešte len tretí stupeň ochrany. Tam už v národných parkoch v treťom stupni ochrany je zakázaný pohyb ľudí mimo turistických chodníkov. Mm-hmm. Po turistických chodníkoch tam ľudia môžu chodiť, ale mimo turistických chodníkov nemôžu. Ale paradoxne v národných parkoch sa môže hospodáriť, môže sa tam poľovať, čiže lesníci a poľovníci tam môžu behať, môžu tam aj ťažiť, môžu sa tam pohybovať na motorových vozidlách. A je to taký paradox, ktorý tu funguje od nejakého roku 2003, lebo do roku 2003 nebolo paušálne zakázané chodiť ľuďom mimo chodníka v národných parkoch. Bolo to len obmedzované nejakými návštevnými poriadkami v národných parkoch ako Tanab alebo Slovenský raj, kde bola nejaká veľká návštevnosť, tak tam boli tie obmedzenia aj pohybu pre ľudí. Ale dajme tomu nejaký národný park Poloniny, ktorý je málo navštevovaný, tak tam to nikoho netrápilo. Ale potom paušálne od roku 2003 sa zakázal pohyb ľudí v národných parkoch mimo chodníkov. Ale v podstate tá sieť turistických chodníkov je relatívne dostatočná, čiže keď človek ako fakt, že chce ísť len spoznať nejaké územie, tak tie chodníky mu úplne stačia. A potom je tu 4. a 5. stupeň ochrany, to sú tie najprísnejšie chránené územia. A tie sa nachádzajú vo vnútri národných parkov, nachádzajú sa vo vnútri tých chránených krajinných oblastí a niektoré rezervácie s tým 4. 5. stupňom ochrany sa nachádzajú aj vo voľnej krajine, v tom prvom stupni ochrany. Akurát, že tieto také ostrovčeky slobody pre prírodu, kde tá ochrana prírody naozaj je nejaká prísnejšia, tak zaberajú iba necelé 2% územia Slovenska. Čo je podľa nás málo, ale k tomu sa ešte dostaneme. Ale tieto územia v podstate sú jedny z tých, ktoré vlastní aj vlk. Že my ako občianske združenie máme vo vlastníctve lesy, ktoré sme dali vyhlásiť za rezervácie.
0: Áno.
1: Zákon o ochrane prírody na Slovensku umožňuje dosť takú výnimočnú vec, vyhlasovať súkromné prírodné rezervácie. Vzniklo to ešte v roku 1994, ani netuším v podstate, kto s tým nápadom zo zákonodárcov prišiel, ale neviem o žiadnej krajine tu v okolí, ktorá by mala niečo podobné.
0: Takže v tomto sme unikát.
1: Áno.
0: Aspoň v niečom.
1: Len, bohužiaľ, tých súkromných rezervácií je dosť málo, sú len tri. A bohužiaľ iba vďaka vlku.
0: A vlastne všetky tri spadajú pod vlka.
1: Áno, dve vlastníme. Je to súkromná rezervácia Vlčia a Rysia a jednu nevlastníme, ale vlastní ju naša členka, ktorá má tú tretiu rezerváciu, Roháčia sa volá, a to je nedaleko Lučenca v Cerovej vrchovine. No a tieto tri súkromné rezervácie sú zatiaľ jediné, ktoré boli vyhlásené na Slovensku. Je to samozrejme zanedbateľné percento z tých zásahových území na Slovensku, ale sú to také lastovičky, ktoré ukazujú aj kompetentným, že ľudia tu majú nejaký úprimný záujem chrániť lesy, dokonca sú ochotní do toho investovať vlastné peniaze. Lebo tá prvá súkromná rezervácia Vlčia vznikla vďaka akcii Kúp si svoj strom, do ktorej dávajú ľudia vlastné peniaze.
0: Áno.
1: Ľudia si symbolicky kupovali stromy za 1000 korún, kedy sme vyzbierali 3,2 milióna korún slovenských na to, aby sme kúpili 21-hektárový les v Čergovskom pohorí. To pohorie je prirodzený jedlivobukový les medzi Prešovom a Bardejovom a je to les, ktorý v súčasnosti pokračujeme v tom výkupe.
0: A to znamená, že posluchači, diváci, ak chcú, tak vedia si ešte stále kúpiť ten
1: stav. Áno, tá v podstate akcia začala v nejakom 97. 8. a trvá to doteraz a dúfam, že ešte tá akcia dlho trvať bude. V súčasnosti si už ľudia kupujú tie stromy symbolické za 50 eur.
0: Áno.
1: Dostávajú taký certifikát, list vlastníctva na strom, dostávajú možnosť prísť si vybrať konkrétny strom do lesa, buď sami, alebo s nami.
0: Áno.
1: A sú ľudia, ktorí to využijú, sú ľudia, ktorým stačí to, že sme nejak zachránili kus lesa.
0: Áno.
1: A nám sa v podstate podarilo vďaka tomuto už vykúpiť viac ako 136 hektárov lesa v Čergovskom pohorí. A vykupujeme tie lesy podstate každý rok nejaké, keď máme možnosť, je to sústredené len na to Čergovské pohorie, lebo tých peňazí zase není veľa na to, aby sme mohli to robiť vo viacerých pohoriach. A v tých lesoch je bezzasahový režim, časť lesov je už vyhlásená za rezerváciu, časť bude vyhlásená, ale už ako vlastník tam rozhodujeme o tom, čo sa tam bude robiť a čo sa nebude robiť. A ľudia tam môžu chodiť, to nám nevadí, ale pešo.
0: Áno, no jasné.
1: A ten bezzasahový režim zabezpečujeme my, lebo máme odborného lesného hospodára, ktorý vypisuje papiere úradom s nulami a v podstate aj keby sme vyrúbali nejaké stromy, tak ideme sami proti sebe, lebo máme to aj zakotvené v stanovách. Čiže keby sme my vyrúbali ľubovoľný strom v našom lese, tak štát má právo nás zrušiť.
0: Áno, áno.
1: Čiže máme to poistené, kde sa dá, a veľakrát v podstate aj ľudia na nás útočia, že len akože zneužívame nejakú dôveru ľudí, ale fakt ako keby sme vyrúbali jeden strom v tej rezervácii, tak je to dôvod na zrušenie organizácie Vlk.
0: OK. Ďakujem krásne za info. Ďalšiu otázku, ktorú mám na teba. Ja som to nejako zachytil na vašej stránke, keď som si nejaké informácie dohľadával, a to sa týkalo práve toho chráneného územia alebo toho prísne chráneného. A neviem, či to správne zinterpretujem, ale tam nejaký váš člen, tam sa jednalo nejaké veľké hektáre, ktoré sú prísne chránené, a potom sa vlastne tá oblasť sa zmenšila len na nejakú menšiu oblasť, lebo že to bolo celé také pro forma. Tak neviem, či sa to TANAPu týkalo, neviem, či vieš, čo myslím, že na čo narážam.
1: V podstate tu sú dlhodobo tlaky na to, aby sa nejaké chránené územia s prísnou ochranou zmenšovali. Sú tlaky na nejaké rušenie rezervácií a podobne a znižovanie stupňov ochrany. My sa v podstate sústredíme na ten 4. a 5. stupeň ochrany, čiže na tie najprísnejšie chránené územia, a tam sa nám darí celkom držať tie územia bezzasahové. S tým, že my aj teraz aktuálne riešime zonácie národných parkov, lebo Slovensko má aj v legislatíve zakotvené to, že národné parky do roku 2030 majú mať 50% území bez zásahu.
0: Áno.
1: Je to v podstate štandard vo svete, keď sa nejaké územie nazýva národným parkom, tak má mať 75% územia bez zásahu. A my na Slovensku nemáme ani jeden národný park, ktorý by spĺňal tieto medzinárodné štandardy. A sú to len také slovenské národné parky.
0: No.
1: A tým, že teraz sú rozbehnuté tie procesy zonácií, tak sa navyšujú tie bezzasahové územia.
0: Áno.
1: A zároveň sú snahy niekde v rámci tých zonácií niekde ubrať, niekde pridať a podobne. Takže na jednej strane strážime to, aby sa neubralo nejaké bezzasahové územie a aby sa v podstate len pridávali nejaké bezzasahové územia. Sú nejaké prípady, kedy to má zmysel, že sú také paradoxy, že je nejaká rezervácia, v rámci ktorej je ešte kus lyžiarského vleku aj so stožiarom v 5. stupne ochrany. Čiže tam s tým nemáme žiaden problém, treba to vyhodiť z rezervácie. Nikto tú zjazdovku už nezbúra.
0: Áno.
1: Ako samozrejme, keby ju chceli zbúrať, tak super, ale ako není taká požiadavka verejnosti. No a chodia tam lyžovať, tak skrátka bohužiaľ nedá sa hýbať, ale sú nejaké územia, ktoré sú momentálne nedotknuté, nie sú sprístupnené cestami a bránime tomu, aby sa toto nevyňalo. Či v TANAPE aktuálne je návrh zonácie, ktorý počíta s tým, že nejaké územia môžu byť vyradené z tej prísnej ochrany, tak uvidíme, no, či to udržíme. Je to v podstate v nejakom procese. A zároveň pribúdajú nejaké bezzasahové územia.
0: Áno.
1: A ja v podstate zastupujem takú našu pobočku, my to voláme Kmeň, Kmeň Vlk Východné Karpaty, zo Sniny prichádzam, a tam je Národný park Poloniny, v rámci ktorého je v súčasnosti chránených v tom prísnom režime 4. Mm-hmm. 5. stupne ochrany len nejakých necelých 10% územia.
0: Áno.
1: A teraz v podstate sa navrhuje územie, ktoré by malo mať cez 20% bez zásahu. Ono je to okay. stále v pohybe, čiže presné čísla ešte stále nie sú jasné. Ale je to na jednej strane super, že sa zvyšuje tá ochrana. Mm-hmm. Sme radi aj za tých pár stoviek tisíc hektárov.
0: Áno.
1: Ale zase na druhej strane stále tu není tých 50%, ktoré by mali byť. Takže my v podstate stále akože presadzujeme tých 50%. Mm-hmm. Takisto sa to deje teraz v Muránskej planine. Zajtra máme na Ministerstve životného prostredia prerokovanie našej hromadnej pripomienky,
0: áno.
1: ktorú ľudia podpisovali online. A tam takisto budeme kompetentným úradníkom presadzovať, pretláčať to, aby smerovali k tým 50%.
0: OK. Ja by som navrhol urobiť si taký krátky hudobný break, po ktorom sa opäť vrátime k tejto téme a neviem, čo si zahráme. Môžeme si zahrať trebárs rozpor a ich song Vlk, ktorý je venovaný práve vám, alebo možno aj niečo iné. Necháme to na nášho kolegu. Takže o malú chvíľočku sa vraciame naspäť k rozhovoru s Vilom Bartušom.

0: Po krátkej vsúke sa vraciame naspäť k rozhovoru s mojim dnešným hosťom Vilom Bartušom a ty si ešte pred koncom toho prvého vstupu začal vlastne o tvojej lokalite alebo lokalite, ktorú máš ty na starosti, takže ja by som sa možno pomenoval tomuto a mňa ako úplného lajka aj v podstate zaujíma taká vec, že ako vyzerá taký bežný pracovný deň ochranára alebo človeka, ktorý sa tomuto venuje, lebo jak sme sa bavili pri cigaretke, že to je v podstate tvoj full-time job, že ty sa tomu venuješ na plný úväzok, takže nech sa páči, máš priestor.
1: Hej. Tak ja mám v podstate to šťastie, že od roku 2000 pracujem vo vlku. Mm-hmm. Začalo to civilkou, kedy som v roku 2000 nastúpil do vlka ako civilkár, s tým, že potom to pokračovalo všelijakými podivnými formami, buď zadarmo, alebo cez nejaké úrady práce provizorne. A už ani neviem, v ktorom roku som sa stal nejakým regulárnym zamestnancom organizácie Vlk. A prioritne sa teda venujem tomu našmu územiu do východných Karpát. Je to chránená krajinná oblasť Východné Karpaty, je to Národný park Poloniny, je to chránená krajinná oblasť Vihorlat. V podstate v tom rohu slovensko-poľsko-ukrajinského pohraničia.
0: Okay.
1: No a v týchto územiach my v podstate monitorujeme, čo sa deje v tých lesoch. Keď narazíme na nejaké nelegálne činnosti, tak na to dávame nejaké podnety, trestné oznámenia. Sú rôzne úradné nejaké postupy, cez ktoré si legálne niekedy niekto snaží sa získať nejaké povolenia na zakázané činnosti v týchto chránených územiach, čiže vstupujeme do tých konaní, kde buď akože 100% bránime tú prírodu, alebo sa snažíme nejak zmierniť tie nejaké ľudské zásahy v tých chránených územiach. A veľa tej práce je teda byrokratickej, z kancelárie, nejaké úradné postupy. Časť tej roboty je nejaký terénny monitoring, na základe ktorého vznikajú nejaké podnety, trestné oznámenia, ktoré takisto treba nejak kočírovať, treba to spísať, poslať, ísť na výsluch, ísť na kontrolu, neviem čo, a ťahať to ďalej, potom sa samozrejme odvolávať a využívať nejaké oprávne prostriedky, keďže väčšinou tí úradníci sa snažia tie veci zmiesť zo stola.
0: Áno.
1: No a je to samozrejme aj množstvo nejakej osvetovej aktivity, robíme nejaké prednášky na školách, keď nás ľudia pozvú, či na stredné, na vysoké, alebo na základné školy, alebo keď sú nejaké prednášky pre verejnosť po celom Slovensku, tak sme k dispozícii. No a v tom Národnom parku Poloniny sa nám doteraz podarilo napríklad rozšíriť rezerváciu Udava, čo je taký pekný jedlevo-bukový prales, ktorý bol pôvodne chránený iba na 50 hektárov a bol rozšírený na základe nášho návrhu na 400 hektárov. Vo Vihorlackých vrchoch podobne Kijovský prales, tiež zhruba z 50 na 400 hektárov bol rozšírený. Obidva lesy sú štátne pozemky, tam sa nám podarilo dohodnúť so štátnymi lesmi a so súhlasom v podstate užívateľa tých lesov boli tie lesy vyhlásené za rezerváciu. Plus tie lesy vo Vihorlate aj v Poloninách boli zapísané do svetového dedičstva UNESCO, kedy Slovenská republika na základe vlastnej nominácie získala tento titul, akurát, že ho získala na základe klamstva, lebo deklarovali, že tie územia sú chránené v režime prísnom nezasahovaní, čo nebola pravda. My sme v podstate 10 rokov na to upozorňovali, že to není pravda. Žiadali sme v UNESCO centrálu v Paríži, aby odobrala tento titul a paradoxne nie ministerstvo životného prostredia, ale ministerstvo zahraničných vecí pritlačilo na kompetentných na Slovensku na to, aby ten problém vyriešili.
0: Áno.
1: Lebo samozrejme nejakí tí diplomati z ministerstva zahraničných vecí nechceli byť zrovnávaní s Talibanom v Afganistane, ktorý tam ničil UNESCO pamiatky, lebo v podstate po nás, ktorí sme si ničili UNESCO lesy, tak sú tu ešte Talibanci. Takže nakoniec sa to podarilo a časť lesov vo Vihorlate a časť lesov v UNESCO sú chránené v nových rezerváciách, kde pribudli nejaké zhruba 1000-2000 hektárov nových bezzásahových území z titulu tej ochrany tých UNESCO pamiatok a celé to v podstate bolo na základe nášho dlhoročného tlaku, kedy sme my v podstate intenzívne na národnej úrovni 5 rokov na to tlačili a ďalších 5 rokov na tej medzinárodnej úrovni. Lebo veľakrát ľudia majú pocit, že tak sa sťažujeme v Európskej únii.
0: Áno, áno.
1: Ale nie, nie, my sa musíme najprv sťažovať na Slovensku, my musíme najprv na národnej úrovni vyčerpať všetky spôsoby, áno, jak to áno. vyriešiť na Slovensku. A keď to skrátka Slovenská republika nemá záujem riešiť v týchto medzinárodne chránených územiach, tak ideme ďalej.
0: Áno,
1: áno. A takisto tie roky... treba vydržať, že to sa nedá vyriešiť počas nejakej ročnej kampane.
0: Áno,
1: fakt v
0: áno.
1: prípade toho UNESCO nám to trvalo 10 rokov.
0: Aj zažívaš niekedy také momenty frustrácie, že proste, že vidíš, že to tak dlho trvá ten proces, že niekedy že už si z toho... Že
1: nemáš... Ako... Samozrejme, človek počas tých 10 rokov x-krát neveril tomu, že to smeruje k nejakému úspechu. X-krát už mal pocit, že skrátka sa točíme v kruhu a je to úplne nezmyselné. Ale tým, že sme už za tie roky konkrétne veci dosiahli, tak v prvom rade vieme, že ten zlom nastáva v podstate z ničoho nič.
0: Áno.
1: Že to je takzvaný taký fázový prechod, je to skrátka nejaká teória, ktorá sa vizualizuje napríklad aj tak, že si rozsypeš gombíky na zem, milión gombíkov a začneš ich spájať šnúrkou. A skrátka spájaš ich šnúrkou a zdvihneš a máš na šnúrke 10 gombíkov. Potom zase spájaš a zase zdvihneš a máš tam 50 gombíkov. Ano. A potom spájaš a zrazu zdvihneš ruku a máš milión gombíkov z ničoho nič. A predtým si mal 100. A toto isté sa skrátka deje aj v týchto veciach, že ty skrátka robíš niečo, vieš skrátka smer, jasný cieľ a keď vydržíš dostatočne dlho, tak ono to príde k tomu fázovému prechodu, že sa to preklopí. A druhá vec je, že máme sa kde vrácať, že tie územia, ktoré sme reálne zachránili,
0: áno.
1: sú človeku dostupné a keď človek príde do toho lesa, tak je to taký nabíjač energie, že áno. samozrejme človek dennodenne vidí nejaké vyrúbané lesy, ale keď sa človek vráti do tých lesov, o ktorých vie, že pred 10 rokmi mali byť vyrúbané
0: áno.
1: a nie
0: áno.
1: sú, tak skrátka toto je vec, ktorá je asi jediná, ktorá človeka dokáže naštartovať. Okrem toho samozrejme, že keď sa človek stretáva s ľuďmi, ktorí nás podporujú, a dávajú nám energiu. Čiže preto je aj veľmi dôležité pre nás mať okolo seba ľudí, ktorí s nami sympatizujú. Že ľudia už veľakrát akože zavrhli také, že byť členom nejakej organizácie
0: áno,
1: alebo
0: áno.
1: niečo podobné, ale pre nás je to veľmi dôležité byť živá organizácia, ktorá má za sebou ľudí. Čiže ja tiež ako za mladí som mal taký odpor, že byť členom nejakej organizácie,
0: áno,
1: to je také akože trápne a že ja som skrátka človek, ktorý žije na planete Zem a koniec, ale pre nás akože tá inštitúcia Občianske združenie Vlk prináša množstvo možností aj vďaka tomu, že máme členov
0: áno,
1: a že sú
0: áno.
1: za nami nejakí živí ľudia.
0: Ja ako pánkač primárne vnímam len tú skupinu ľudí okolo mňa a mám to navnímané tak, že z tej našej maličkej scény máte veľmi silnú podporu aj čo sa týka kapel, aj ľudí a dokonca niekde som zachytil takú informáciu, že nejakých 500 plus dobrovoľníkov pre vás robí, takže že robíte to dobre, keď máte takú silnú podporu.
1: Je to fakt aj o tom, že keď človek má nejakú jasnú víziu, ktorú v podstate Juro Lukáč jasne načrtol a dokáže ju robiť dostatočne dlho a má nejaké reálne úspechy, ktoré sú hmatateľné, tak to prilákava tú podporu ľudí. A nám veľmi v podstate pomáhajú aj tie súkromné rezervácie.
0: Áno.
1: Že vždy v podstate, keď sa nám podarilo v nejakých územiach vyhlásiť nejaké bezzasahové územia, tak aj tam vznikla nejaká skupina ľudí, ktorí to vnímali
0: áno.
1: a ktorí videli, že áno, niečo reálne sme zachránili a v podstate sa z tých ľudí stávajú nejakí naši aktivisti alebo podporovatelia.
0: OK. My sme sa doteraz bavili o lesoch, ale ďalšou z činností, ktorú vy robíte alebo realizujete, je aj ochrana šeliem trebárs.
1: Ono, aj ten v podstate názov organizácie Vlk evokuje to, že sa venujeme záchrane šeliem, ako je vlk, medveď, rýs a iné. A ten vlk je takým symbolom pre ochranu prírodzených lesov.
0: Áno.
1: Lebo ľudia málokedy vnímajú, že vlk tu není len preto, že je to nejaké pekné, dravé zviera, ktoré sa krásne vyníma na nejakom tetovaní,
0: áno,
1: ale je to skutka zviera, ktoré udržuje prirodzenú rovnováhu v lese a v lesoch, kde sú vlci, tak sa o mnoho viac darí stromom, ktoré neobžiera premnožená zver.
0: Áno.
1: V lesoch, kde žijú vlci, nepotrebujú lesníci investovať veľké peniaze do toho, aby ochraňovali sadeničky.
0: Áno.
1: V lesoch, kde vlci nie sú, tak potrebujú chemickú ochranu, potrebujú mechanickú ochranu a podobne. Dokonca v Nemecku som bol v jednom hospodárskom lese, ktorý vyzeral veľmi pekne.
0: Áno.
1: V tom lese v podstate sa nerobili žiadne plošné výruby. Tí lesníci, ktorí tam boli v tom lese, dlhodobo vyberajú len nejaké sortimenty kvalitné a zarábajú na kvalite, aha, nie na kvantite. Ale všade boli posedy a všetko nechápali, že čo. A nám vysvetlili, že oni tam nemajú šelmy a musia strieľať všetky zvieratá, ktoré tam sú, lebo by tam nedochádzalo k prirodzenej obnove lesa. A my keď stratíme vlkov, tak stratíme možnosť prirodzene, aby sa obnovovali lesy a prídu tu obrovské ekonomické straty v tom lesnom hospodárstve.
0: Áno.
1: Že na jednej strane sa ľudia trápia z toho, že sú tu nejaké škody na ovečkách a podobne, ale sú to úplne zanedbateľné sumy,
0: áno,
1: ktoré áno, sú v porovnaní s tým lesným hospodárstvom úplne iné. Ďalšia vec je, takisto bolo dokázané, že v prirodzených podmienkach vlk reguluje rozširovanie všelijakých chorôb, ako áno, je napríklad diviačí mor a ošípaných. A diviačí mor, okrem toho, že decimuje diviakov, tak decimuje aj tie svine v poľnohospodárstve a v domácich chovoch. A tiež bolo aj na Slovensku na základe nejakých konkrétnych štúdií dokázané, že v oblastiach, kde vlci sú, tak ten diviačí mor ošípaných sa nerozširuje, áno, alebo minimálne. Áno. A kde vlci nie sú, tak tam bola tá nákaza vo veľkom a boli s tým spojené veľké ekonomické straty a vyzabíjanie tých svíň. Čiže to sú úplne len nejaké ekonomické veci, ktoré dávajú zapravdu tomu nášmu, že v podstate veľké šelmy do tej krajiny potrebujeme.
0: Áno,
1: a popri tom sú tu ešte medvede naše nešťastné, ktoré v poslednom čase dosť ovplyvňujú verejnú mienku a politiku dokonca. A v prípade medveďov je tá situácia iná v tom, že medvede reálne spôsobujú nejaké konflikty, lebo pri vlkoch tie konflikty nie sú.
0: Vlk je plaché zviera.
1: Vlk je skrátka zviera, ktoré má aj nejaké sociálne cítenie, vlci žijú vo svorkách, skrátka dlhodobo to majú v sebe alebo v génoch, že berú človeka jak nejakého partnera. My sme boli lovci, zberači, oni si to podľa mňa ešte pamätajú veľmi dobre, takže nie sme jeho korisť, nie sme jeho potrava a tak sa aj správajú. V prípade medveďov je to také troška divné, jak sa správajú niekedy, ale tiež sa potvrdzuje len to, že väčšina tých problémových medveďov je vychovaná človekom.
0: Sú tie medvede, ktoré nevedia čítať, predpokladám.
1: A my v podstate vykladáme obrovské množstvo potravy do krajiny. Či to je nejaké vnádenie alebo prikrmovanie poľovníkmi, či to sú nejaké biologické odpady zo záhradok a podobne, alebo všelijaké vykladanie všeličoho, alebo neoberanie jablkových sádov starých a podobne. A tieto zvieratá, hlavne medvede, lebo medvede je všežravec, tak idú na tú potravu.
0: Áno.
1: Aj keď primárne není určená ním.
0: Áno, ten poľovník jeden to tak ošetril, že vlastne aj preto som povedal, že vedia čítať, že, alebo nevedia, že na tabulku napísal, že to není predmet vedia.
1: To bol tiež akože v podstate taký paradox, lebo my sme dlhodobo akože poukazujeme na to, že tie vnadiska prilakávajú medvede. A jeden polovník si to vyriešil tak, že on ku svojmu vnadisku dal tabuľku, že toto krmovisko není určené pre medvede. A pokladal to asi za vyriešené. Moc ako nehľadal by som v tom asi nejak veľa logiky, ale takto skrátka sa život napísal. No a tie medvede v podstate, pokiaľ budú mať nejakú potravu, ku ktorej budú mať prístup, tak budú tam chodiť. Či sú to kukuričné polia, či sú to vnádiska. Na Liptove je napríklad v posledných rokoch úplný nezmysel, že sa tam pestuje kukurica a okrem toho, že sa pestuje, tak sa necháva na poliach strašne dlho.
0: Áno.
1: Že ono bola kedy bolo tak, že kukurica dozrela, zobrala sa preč z polia a vybavené, ale teraz z nejakých dôvodov technologických tá kukurica zostáva na poli aj 2-3 mesiace. A všetky medvede z Liptova, z nízkych, vysokých Tatier, dokonca až z Oravy, chodia na Liptov a sú v kukuričnom poli. Strácajú tie zvieratá plachosť a potom sa čudujeme, že napadajú ľudí a spôsobujú nám nejaké problémy. A my v podstate presadzujeme ako úplný základ, že prestať vnádiť poľovníkmi. Poľovníci v podstate majú 10 000 krmovísk na Slovensku, na ktoré vykladajú nejakú potravu a stačí úplne málo. Je zdokumentovaný prípad, kde na dávkovač, ktorý vyplul za deň 4 kg kukurice, chodilo 8 medveďov. A tých 8 medveďov si zvyklo na tých táto dávkovanie tej kukurice tak, že pochopili systém a nerozbíjali ten dávkovač. Vedeli, že keď ho nerozbijú, tak tá kukurica tam každý deň bude. Keď tam chodili tí poľovníci aj s reflektormi, tak tie medvede odtiaľ neutekali. A základ je podľa nás ten, obmedziť to tie vnadiska. Naša požiadavka v podstate aj na webe ecoforum.sk máme výzvu, pod ktorú sa ľudia môžu online podpísať za to, aby boli určené pravidlá tým vnadiskám, lebo teraz viac menej nie sú žiadne obmedzenia, tie vnadiska sú 200-300 metrov od domov.
0: Áno.
1: A žiadame to, aby 3 km od domov nemohli byť žiadne vnadiska. A tie zvieratá samozrejme poľovníci môžu loviť, ale už nie za pomoci vnádisk.
0: Áno, áno. Inak to som bol prekvapený, lebo aj to sme sa pri cigaretke rozprávali, že ja to mám tak navnímané, že ochranári automaticky sú proti poľovníkom, ale že nie je to úplne pravda toto.
1: Ako veľká časť ochranárskej komunity alebo našich sympatizantov sú vegáni, vegetariáni, sú skrátka za zvieracie práva, riešia tieto veci do dôsledkov a pozerajú sa fakt na to veľmi kriticky.
0: Áno.
1: My v podstate ako organizácia sme radi, že ľudia rozmýšľajú aj týmto spôsobom. Ale ďalšia vec je tá, že oficiálne nechceme akože zakázať poľovníctvo, nesmerujeme tam, pokladáme za poľovníctvo za nejakú súčasť tejto krajiny, väčšinou je to skrátka kultúrna krajina, akurát, že si tak, jak v lesníctve si treba dať nejaké mantinely, že toto je les, v ktorom nerúbeme, tak si treba povedať, že toto je les, v ktorom sa skrátka zvieratá nestrieľajú.
0: Áno.
1: A náš v podstate nejaký dlhodobý cieľ je dosiahnuť, že tu bude 10% krajiny, v ktorej človek nebude robiť nič. Tí ľudia samozrejme to územie môžu navštevovať, môžu tam chodiť na turistiku a podobne, ale budú to územia, kde sa skrátka nebude polievať, kde sa nebudú používať chemické látky, kde sa nebude rúbať, ťažiť, kde sa nebudú vykonávať nejaké stavebné činnosti a podobne. Nebudú tam vstupovať motorové vozidlá, budú to skrátka nejaké skutočné bezzasahové územia. A tých 10% my vieme vytipovať v krajine, vieme skrátka nájsť 10% krajiny, ktorá bude bez zásahu, len ide o to, že sa rozhodnú, že teda chceme to a teraz ideme si vytipovať tie lokality, kde sme ochotní to akceptovať.
0: Áno.
1: A zostane nám tu 90% krajiny, ktorú môžeme naplno využívať,
0: áno,
1: kde sa môže vykonávať tá poľovná činnosť, kde sa môže vykonávať iná činnosť.
0: OK. My sa pomaličky blížime k záveru. Úplne úžasne mi ubehla tá hodinka s tebou a veľmi, veľmi dobre sa počúvaš. A ak máš nejakú informáciu, ktorá ešte by mala zaznieť v éteri, tak kľudne a poprípade môžeme aj nejaké linky spomenúť, na ktorých si ľudia dohľadajú informácie o vás, alebo vám môžu pomôcť možno aj nejako finančne.
1: Hej. Ako aktuálne v podstate ľudia nám môžu pomôcť tým, že sa stanú zberačmi,
0: no.
1: Keďže lovcov je tu dosť, viac ako 60 000, takže potrebujeme zberačov. Petícia za celoročnú ochranu vlka. Je to petícia, ktorá požaduje to, aby bol vlk znova celoročne chránený, lebo od 1. januára minulého roku už vlk není chránený živočích, môže sa loviť. Bohužiaľ túto zimu už stihli 64 vlkov zastreliť poľovníci oficiálne a my presadzujeme to, aby bola znovu zavedená ochrana vlkov, aby bol celoročne chránený. Potrebujeme 100 000 podpisov, potrebujeme ich papierovo, potrebujeme to predložiť do Národnej rady, je to návrh zákona, ktorým by bol vlk chránený a preto potrebujeme podpisy papierové. Čiže ľudia si to môžu stiahnuť z webovej stránky, vytlačiť, pozbierať podpisy a poslať poštou na adresu, ktorá tu je uvedená.
0: Okay.
1: S tým, že čo sa týka nejakej finančnej podpory, ako sme spomínali, akcia Kúp si svoj strom stále pokračuje a tie peniaze sú využívané 100% na výkup lesov.
0: Áno.
1: Čiže keď človek má pochybnosti o nás ako organizácii, ale chce podporiť konkrétnu vec,
0: áno,
1: tak môže podporiť Kúp si svoj strom. Tam ani cent nejde na chod organizácie, ide to vyslovene na výkup lesa.
0: Áno.
1: Ešte aj notára, ktorý vybavuje tie formality, platíme z iných zdrojov.
0: Áno.
1: Tie iné zdroje sú 77 korunáčka zachraňujúca lesy. Je to taká bankovka, ktorá symbolizuje to, že človek je náš podporovateľ.
0: Áno.
1: Čiže keď si niekto zriadi trvalý príkaz, 77 korunáčku bankovku dostane. Bude očíslovaná špeciálne s variabilným symbolom tej platby. Takže má takú pamiatku na to, že je náš podporovateľ.
0: Áno.
1: A zároveň nám posiela 3-4 eurá mesačne na to, aby sme mohli fungovať. Chceme v podstate mať čo najviac malých podporovateľov, aby to bolo stabilné. Lebo my sme v podstate už viac ako 15 rokov dozadu skončili s akýmikoľvek grantami.
0: Áno.
1: A nebereme žiadne dotácie od Európskej únie, nebereme žiadne projekty.
0: Áno.
1: A fungujeme len na tom, že ľudia nám posielajú cez 2% z dane, ktoré sú teraz tiež aktuálne. Posielajú nám tie trvalé príkazy a podobne, alebo nám prispievajú na konkrétne činnosti, alebo sa robia rôzne beneficie, punkové koncerty.
0: Áno.
1: Hlavne.
0: Tak sme sa aj spoznali na punkovom koncerte benefičnom.
1: Takže ľudia, v súčasnosti fakt 2% z dane, 77 korunáčka, zriaďte si to. Väčšinou ide o malé peniaze,
0: áno,
1: čiže človeka to nezabije, viac menej ho možno viac stojí ten čas, ktorý venuje na to, aby to zriadil, a potom už to ide samo. No a s tou petíciou my v podstate potrebujeme 1000 ľudí, ktorí vyzbierajú v priemere 100 podpisov, čo vyzerá veľmi jednoducho, ale v praxi zatiaľ to je tak, že máme cez 20 000 podpisov,
0: áno,
1: čo je fajn, ale potrebujeme 100 000 podpisov, takže s týmto aktuálne nám ľudia môžu veľmi pomôcť, čiže určite aktuálne tá petícia, a keď majú chuť, môžu s nami ísť do lesa, môžu sa s nami skontaktovať, budú pozývaní na nejaké akcie v lesoch,
0: áno,
1: robíme rôzne víkendovky, takže tam sa dá zistiť viac.
0: OK, všetko si viete každopádne dohľadať na webovej stránke, ktorú si poprípade môžeme švenknúť aj na obraz. Vilko, ja ti ďakujem krásne za to, že si prijal pozvanie ku nám do kaviárne a držíme vám teda palce pri tej vašej krásnej činnosti a nech vyzbierate v prvom rade všetky tie podpisy a nech sa vám darí aj pri ostatných činnostiach. Ďakujem krásne.
1: A ja veľmi pekne ďakujem a pozdravujem všetkých. Divočina zachráni svet.
0: A nech žije vlk. Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou.
2: Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Keď rokov po rozpade Yesu sa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Yesu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.
2: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow.

a mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presíšem mu. Váš Hercule Poirot. Bon.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.
1: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať.
2: Kristus.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina. No a...

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio v Nitre.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Päť rokov po rozpade Yesu sa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný ich živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Yesu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Keď rokov po rozpade Jezu sa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný ich živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Jezu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.

ale verím, že moje kroky ma dovedú niekam. Aj keď nevidím budúcnosť, viem, čo raz príde.

Poznám ten pocit dobre, ja si toľko kráčo utrel hubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia, myšlienok ma dobia pomaly vždy jak troka. No stále žiadny knockout, ne, nenechám si na hlavu, ja vnímam podstatné.

oči cítim, staré časy tvár ti zakrývali, iba vlasy, vôňa nádej.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
3: Koľko rán si darujeme, kým sme spolu.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.